Ның сулалысы дәвірдегі білімлік кіші Таң Боху 28 яшқы кірген елі Жәнөптікі бейбасты қарашлық район имтаныға қатнышып, біріншілік ерішкен. Кейінгі елі пайтақтікі беріп, өлкі имтаханыға қатнышып, оқшашла яқшы нәтижеге ерішкен. Таң Боху наайты қошал болып, көрәңліген алда ұшырғалы адамге, «Әл-юл әла» деген маны мән, «Мән чоқым нәтиже қазын алай мән» дейді. Леген реаллық наайты тезла оны сәгітіп қойды. Таң Боху өзіні мақтап ұзақ өтмей, Кыжу имтан делосы юз беруду. Хамда бунуңы четилип келип, кичик амалдар дарежесиге түшүп калыды. Туюксуз юз берген бу вака Таңбохонун көңлүнү эн тайын гаш кылды. Шунун менен у вазипасын жакшы ижра кылмай, күн бою уяктан буякка чепип, тогур кесип менен шугулланмай, кайып сапага берилип кетти. Таңбохонун өз талантыгы тайынып кат көтүрүш пурсаты көп эди, лекин у күрөш ирадасын жоготканлыктан хамма пурсатты колдон берип койду. Шоңа у башкалардын көп талантлык болсуму, янала нам чыгара алмай өтүп кетти. Пурсаттын хаммасы маюсланмайдыган адамга мансуп. Нургун кабилиятлык кишилердин аддий турмуш кечирүүсүдөгү себеп шуки, улар таң бохого окшош изжил мәгълүбият искенжесинен кутуламай, жасарыты ва күрөш ирадасын жоготуп, кымбаттык убактын ахмиятсыз маюсланыш ичинде ысырап калып кетти. Өз-өздән агырныш, түшкүлүш белән бергә, юксак ирадысы хорап тугайды. Шуның белән бергә,

Бір оғыл бала тұғымы үйрек кесілігі ғырыптар бопты. Дадысы балының анысығы көп кетім. Бұл бала ұзақ яшиямайды. Біз заман бір күні оның ауал кетіп қалыдыған тағдырығы үзілініміз дейді. Анысы әрқетім атчалынып, ағызыңызды емің, балам ұзын өмір көріду деп радия берді. Лекін әрінің жахиллықығы бәрдашлық беремей, уақыт ұзарған сері ана яны бір балық болуш ниетіге келді. Керче ана балысыға, біз яны бір балық болсақ мұ, оқшашлы сан күйініміз, сені сөйіміз деген болса мұ, лекін бұндақ тұрмыш мұйетті, оғыл балыны тұнжықтырып қойды. Дадысы білі анысы әрқетім оның білен паранлашқанда, оныңғы пұтлышып екіліп түшкендек тұйығы беретті. Бірақ, о әрқетім бұ кәйпиятланы үн түнсіз әзім қылып, атанысығы біліндірмейді. Шында қылып, о дегендекла тағдыр yolu да yıqılıp түшті. Орындың тұрып, яны yıqılıp түшті. Yol бойы дәлдәңшіп, о ятты яшқымы кіріп қалды. Бір күні оғыл бала ehtiyatsızlıqтың анысы білен достының паранлышыш қатерісіні байқап қалады. Анысы, мен ақыр хамылдар болдым. Бұ қетім түрлік тәкшірішләні қылдым. Құрысқымдыки, чоқым сағылан бала дейді. Анысының досты, сіз ақыр кәлгөзіде yalғыз қылыштың әнсірмісіңіз мұ болғыдек, сізіні тәбірікләймен деп жауап беріпті. Бұны көрген оғыл бала нәқ майданды төгішілді. О, өзінің ин тайын азапланғалықыны, әмді орындың тұрамайдығалықыны ес қылды. Шынондың кейін, о, өзінің саламатлікеге көңіл бөлішіні рәт қылды. Юрики бияран болған босымы дұры ішмеді. Оның бәдіні барған сірі ажызлап кетіп атқан еді. Ерім елғы етмеге вақыт ішіде, о, әлемден өтті. Доктор бұны түшінәмей мұндақтайды. Оқшаш кеселігі ғырыптар болғанла асас жәттін 40-50 яшқычы яшалайды. Неміш қо, оны нәтчі ешеділі өліп кетуді? Оғыл балының балдыр өліп кетішедігі сәвәп, тұғым үйрек кесілі әл қылғыш амыл әмәс. Халбуки, оның балдыр өліп кетішені әқиқи кәлтіріп чықарғаны, оның бесім астыдегі мойты келіші вә өзіні бірақлы ташлив етішедің ибарат начар рухи халет. Әмілетті, мәйлі мұхит яки өзіні ташлив еті шәммісі оның пасып, түшкін болышының сәбі боп қамастығы керек еді. Адлер, мұхит вә ерсият яки башқа ешқандақ амыл әл қылғыш характерге егемәс деген. Бұ жүмлінің мәнісі, керче мұхит вә ерсият қатарлық амылла, бір адамның өсіп етіліші вә тәрәқи қылышыға мұйым тәсір көрсәсі мұ, лекін ұла әл қылғыш амыл әмәс. Бір адамның өсіп етіліші вә тәрәқи қылышы бір мұрәккәп жәрян, әр бір адамның өзінің кәчірмішші вә тәсираты болуду, әмді мұшу кәчірмішлі вә тәсиратла іштедің актіп күш іздейді. Бұ халан ки, мұйыт қатарлық амылла өзінің кәйпиятыны контрол қыланмайды.

қиқысыны пайда қылмаслығы керек. Бірақ реал тұрмышта, нұрғын аналада балларының артықшылықығы қарыта қаранғы нұқты болуды, чүнкі олада баласының ярамлық адам болышыны арзу қылыш өміде бәк күштік болып, балларығы қойған тәліпе ен тайы еуқырек. Балардың әмі ішті яқшы болышыны, әмі ішті башқыладың күшлік болышыны тәләп қалуды. Шының білән, балларының артықшылықыны көріп тұрып көрмәс қысалуды. Әмі балардың кәмчілікегі чаплышы болуды. Мәсілен, бала суалығы жауап бәргенде, баласының тоғыр жауап бәрген қысымығы пәрбақынмай, хата жауап бәрген қысымыға ен тайын сәзгір келуді. Хәтта баласыны тыллайды. Муапықет қазанған Марып Шунас Наполеон Хейолы мұндақ деген, Әрі бір балының нұрғын артықшылықы болуды. Әмі атанла дәл бұның әксіце, баланың кәмчілікегі деқат қылып, кәмчілікіні өзгерткенділа, аңдың тихым яқшы өсіп етілләләйді өдіп қарайды. Әмілгетті, бұнда қылыш құдды ықтыдарсыз өнәрбәнгі оқшаш, чырайлық фарфор бойымларын ясап чықшы мүмкін әмәс. Ана баланың өсіп етіліш жәргені да артықшылықыны байқашқы махир болса, әмді чын көңілді мақтыса, реғбәтләндірсе вә етәкілісе, бала өзігі ішініш ішіде өсіп етілуді. Біз анының бір қетімлің мұайылләштүрішінің балығы қанчылық чонқыр тәсір көрсілі қалықыны бекітәмейміз. Декін инкар қылышқы болмайдығыны шо ки, бір қетімі мұайылләштүрішке ерішмеген бала чоқым қошал өтмейді. Балының артықшылықыны байқығанден кейін, ана тәкрар мұайылләштүріш арқылық балыға әркетләндіргіш күч ата қылыш керек.

Балланың хаталығы үстіде ойлынышыға бойшылық ба вақыт қалдырың. Хай, бұнда қамас, онда қылың. Сіз зады өзіңіздің хаталығының қайырды ішкәлігіні білемсіз? Сізгі зады нем болды? Мен сіздің сора пақай, түшендіңіз мұ? Тұрмышымыз мұшының оқшаш

Шауян хеле ақыллық балы еді, лекен еқынның бұян о математика үгініш жәтті барғансыры өзігі шәнмейдіған боп қалды. Әр қайтымлық имтанда бір ішкі суаны қата ішілгенде, анысы имтан қағызыны көріпла, нем болыштың қат-ин назар түшендірішкі башлайды. Ама Шауян суаның нем ішкәлігіні яны бір қайтым көрішкімі үлгірмейді. Анысы оның еш қандақ ең қасқай тұрмағалығыны көріп, яны бір қайтым түшендіретті. Андың тоқтымай, түшендіңіз мұ, деп сұрайды. Шауян әр қайтым анысының қапы болышыдың қорқып, бешілінің іштіп, түшендім дейді. Әмелиетті о, пәкатлы түшенмейді. Кейінгі қайтымлық имтанда мұшының оқша суал шықса, о, янылы қаталы шатты. Нәтижесі көңілдігідек болмайды. Бұл мысалды ке, ана баланың үгінішіні найты чын тұтыдыған ана. Лекен о, пәкат өзі түшендірішкілі беріліп кетіп, балыға мұстақыл пікір қылыдыған бошлық вән вақыт қалдырмыған. Нәтиже чықырышқа алдырған. Әксіце балыға хақиқи түрде өзінің түшінішігі вақыт бәрмеген. Әмілетті бұқыл әхвалығы қарта анылы сүретіні астылытып, өзіні бесівіліп, қысқы сөзлі білен балыны әскертіп, андын балыны өзі ойлынышқы дәвәт қылсы болуды. Әгер бала өзі ойлынып чықалыса, муапқия тойғысыға, әмді тихым чонқыр түшенчігі егі болуды. Узаққычы есіді сақлы алайды. Бұ оқытқочының дәрсі өтішігі бәкілі оқшайды. Оқытқочы әгер бір қиын нұқтыны қайт-қайт сөзләп, дәсләпті баланы пікір үргізішке, мәселен әлқылышқы етеклімісі, бала пәкат білімні юзәкелі түшінуді. Тима азырақлы өзгерсе, ола ішлейемейді. Әлбәтті, ана үгінішке етекчілік қылыштың башқа, тұрмыштың башқы тәрәплірді мұ, балаға пікір үргізішке етерлік вақыт ән бойшылық қалдырып, олаға қалбының чонқыр қатлымыдың ес қылдырғандыла, андың әқиқи өнімге еріш әлейді.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
2: Атаның білен бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
4: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
5: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
6: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
2: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
1: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
8: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
8: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
9: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
1: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
10: Сіз алдыңыз қылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
8: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
11: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
11: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
2: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

ішік алдыдекі доқтырханларды даваланыш, оларның техімі көңілігі яқыдыған, оларыны техімі қатыр жам қылыдыған, баш ағырқыдың техімі қали қылыдыған таллаш қайланды.

Мен уларның каллысыны тоқтымай үйіп тұрдым. Йо-йоның анасы уны нұрғын ішларды қолайды. Йо-йо мұндақтайды. Мәселен, менің Гуанчжоудегі кичік ішханамға у дайым келіп, кәм нәрсілеріні тәшүрді. Тазлық қылышып берді. Хазір анам күшлік қаршы тұрыштын үнтінсіз қолашқы өтті. Анам менің кәсіпім үстіде башқа тұрмай, әксіце менің чарчыған чарчы мұғалықымға. Херидарларының мені тәңілікті қойған қоймығалықыға көңіл бөлді. Пұл тапқандың кейін Йо-Йо ата-анысыға вападар болышқы башлады. Мәселен, өйіні қайтыдың безіді. Қайтыдың еңі өй жазылыры сетіп алды. Йо-Йо мұндақтайды. Мән стимал сахасының қаймық тұршығы ұшырмыдым. Көңіл қойып өзімнің кішік бойшықымны яқшы орылаштырсам қошал болы мән. Бұл пұл тепішінің әхмейді. Йо-Йо еңі мұндақтайды. Дадам тамақны бәк оқшыдыды. Лекен тәмі аңшы тұрақлық әмәз. Шындақ болсымы әр қытым еңі қормыларыны итіп бақыды. Чунголықлар ішмейдәз болғашқа, мұхаббетіні ұчық ашқара ішпадылмайды. Йо-йо мұндақтайды. Мұхаббет еғізді әмәз, әр бір инчікі халқыда. Сіз өйге қайтқанда үстелге сіз яқш көрдіған қормылар тызылса, дадыңыздың сізнің яқш көрдіғалықыны білелейсіз. Илгері Бейджинде қызмет қылғанда, о бір жылда Гуанчжоуға бірне чықытты мұ қайталмайды. Хазір әр бір мәзгілді өйге қайтып, атанысы білен бір мәзгіл тұрыды. Әр қытым қайтқанда ата-анасы найты қошал болып, оның қайтып келішіні күтіду. Білімні әмәлі қызметті қолыныш, оқыш тарихіні сырап қылғалық есапланмайды. Чинхуа дашуесінің магистері қашты кіш білен шоғыланса, бір қысым кішілер оқыш тарихіні сырап қылғалық деп қарайды. Бұныңғы қарта Йо-Йо мұндақтайды. Әгер көпчілік дипломыға тайынып, абыройлық бір қызмет тапса, оқыш тарихи сырап болмайды деп қарса, бұл өріп адет өлчіміге әқиқаттан ұйғын келмейді. Әмма өзім ішін айтқанда, өйгенген білімлерімні әмелі қызметке тәтбіқлесем, оқыш тарихым сырап болғалық есапланмайды. Йо-йо толық курсыны Джунго таратқыдашуесінің театр, кино, телевизия, гүзел сәнеті кәсіпті оқып, персонажларының бір бүтін образыны яртышын өйгенген. Кейін бұл білімлеріні қаш чәктүрішке ішләткен. Оның көңіл білдігіні пәкәт 5 әзаның тәпсилаты әмәз, бәлкі бүтін адамның омуми халы дей. О, Чинхуа дашуесіде оқығандың кейін, гүзәліктің зоқлынышы техімі әтраплық болып, гүзәліктің асаси принципларға көңіл білдіған болды. Оның қарышча қаш чекеш әмілетті тәс әмәз. Техникіні тәрбейләш арқылық өгенгілі болады. Әмі гүзәліктің зоқлынышыны тәдірігі системілік өгінішке тоғыр келеді. Қаш чекеш ұстысы еңі хейридарларының өзгін мас келедіған ұслыптың тепшіға ярдан берді. Мән мекмалар білен паранышып, оларының кәспей, қызықши, адеті қандақ кейді қалықыны. Гірім қылышының яқш көрдіған көрмейді қалықыны біліп, андың универсал хөкім қылымен дәйді Йо-Йо. Тордашларының Йо-Йоның ата-анысының қызының мағарыпығы салған мәбліғі бізян еліп келді деген ғуманығы қарта Йо-Йо мұндақтайды. Хақиқи махарып, өгініш ва қызметіні бірден-бір ләңгер нұқтысы қылмайды. Бәлкі шәқсінің өмірлік тәрәқиятіні өлчем қылыды. Оның қарышча, мәктәпті көрген нәрсілеріні пұл білен толықлығылы болмайдыған болып, әйні чағда яқшы мәктәпкі өтіш оның қоғылышыдыған хошаллықы еді. Оқыш бүтіргенден кейін о пұл тепішіні хошаллық деп ойлап, тұрышып алғы ілгірліді. Әрбір қадымы оны хошал қылды. Бұл оның үшін етерлік еді.

көз іші сұйықтығын муапық шілтіп, кеселік аламетлеріні пәсейсі болуды. Оныңдың башқа, көзге ысық өткізіш, көз құрғақлышыққа алақыдар кеселік аламетлеріні пәсейтішкі пайдалық. Біріктіргічі пәрдіялығы. Біріктіргічі пәрдіялығы, көздікі біріктіргічі пәрді йоқымылыш яки ғыдықылыштың келіп чыққан яллығыны көрістіду. Кеселік микроби, бактерия, вирус яки зәмбірух болуду. Біріктіргічі пәрді яллығы келтіріп чықарған көз ағырқыда адетті, яна көз қызырыш, яш иқиш, ажыралмыла көпейіш, көз қычшиш қатарлық аламетлі қошылып келеду. Бәзі біріктіргічі пәрді яллығыны давалымысымы өзлігіден сақайып кетеду. Әмма көпінші әхвалда мұнасып дора яки көз дорысы білен давалашқы тоғыр келеду. Бактериялық яки вируслық біріктіргічі пәрді яллығы бәлгілік юқымлық болып, тұрмышта қол білен көзіні оулаштың сақынышқы диққат қылыш керек. Қолыңызны юйіп тұрың, лөңге қатарлық көз біле ұчыршылған бұйымларын айырып, гірәләшімі юқымлыштың сақыныш керек. Еңнасқу. Еңнасқу көз қапықы яки біріктіргічі пәрдіде өсіп чыққан қызылраңлық кичік монек. Бу бір хил яллу характерлі кеселік өзгеріші болып, ағырыш аламетлерін келтіріп чықарғандың сырт яна бимарның көз атрапыда рошан қызырып ішіш пайда қалуду. Жыңнасқуға тақабыл тұрышта яллу қайтырылған көз доғырсы вә көз доғырсы мәлімінің шылтыш керек. Әгер қызырып ішіш дайырсы кеңайса яке ызжыл йоқымыса, операция қылып давалашқа тоғыры келіше мүмкін. Ғайри мадыларының көзіні зақмылендіріші. Мүнгіз пәрдіде нервы найт көп. Көз қысмыға ғайри нәрсілі кіріп кеткенде, мүнгіз пәрді нервісіні ғыдықлап, көз ағырғын келтіріп чықырыды. Әтті яллы ғылынып қалды. Әгер ғайри нәрсілі мәслен, кірім бойымлары, чаң тозан, яки башқы ғыдықлығы үші мадыла көзге кіріп кетсе, дәрхал пакысу біле юйш керек. Тазлық қағызы білен сүртіш, яки қол білен көзіні оулаштан сақылыш керек. Болмыса көз зақмылыш кеңейіп кетіші мүмкін. Әгер пак суда чайқығаннан кейін көрінерлік яқшылыш болмаса, вақтыда докторға көрініш керек. Әгер көз қысымы бейвасты ташқи зәхмеге ұчырса, мәселен соқылып ярылыныш қатарлықла көз ағырқын кәлтіріп чықарғандың сұрт, бәзді яна нәрсілерінің ғуа көріш қатарлық ішпадыла қошылып келеду. Бұ вақытта вақтыда докторға көрініш керек. Көз қысымының зәхменіш дәрезісіні бағалап, яным ілгірліге алда давалаш лайясыны бекітіш керек. Глаукома. Глаукома көз алмасы ішідегі сұйықлықның айнышы ва айқышы тосалға ұшырас сәбәбіден болуду. Көз алмасы ішідегі бесімнің өрлеп кетішіні келтіріп чықырыды. Бұның білен көз қысымы да ағырық пайда болуду. Көз бесімі жидді өрлігенде бимарның көзі рошен чыңқылып ағырыйды. Шынан білен бір вақыт яна көріш қоуты төвәлләш, баш ағырыш, көңілі елішіш, құсыш қатарлық аламетлі қошылып келіші мүмкін. Бұ вақытта дәрхал көз бөлімге беріп, көз бесімі вә көз қысымыда глаукомаға мұнасаттік өзгіріш бар йоқлықыны тәкшіріш керек. Көз бесімінің төвәлдіған көз доғырсы, магнитол сұйықлығы қатарлықларын ішілтіп, көз бесімінің тезден төвәлдіп, йоқры көз бесімінің көз алмасының мәңгілік зиянғы үшіртішінің сақылыш керек. Көріш нервісі яллығы. Көріш нервісі көз алмамыз сыртқы дүниядан шыққан йорықлық сигналын көріш сезімі электр сигналыға айландырды. Әмде чоң миңыға жеткізілдіған мұйым жол. Шуңа көріш нервісі яллығы жүз бергенде бимарның көз алмасы ағырғандан башқа адатты яна көріш қауіті төвәлләш, көріш дайырсы кәмтік болыш яки рәң сезімі өзгіріш қатарлық аламетлі көрілді. Көз алмасының ағырқы көз алмасы айланғанды жүз беріші яки иғырлышы мүмкін. Бұл вақытта дәл вақытыда көз кеселіклері бөлімі яки нерва ішкі кеселіклер бөлімігі беріп дауалыныш керек. Көріш нервісі яллығының сәбәбіні тәкшіріп, яллығыны контрол қылыш керек. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш. Көз чанығы үсті нервісі ағырыш, көз чанығы үсті нервісі тарқылыш дайырсы ішіде. Яни, көз чанығы гірвекедегі сіжіл характерлік яки тұтқақлық характерлік ағырышын көрістуду. Адетте кеселінің қозғылышы бір қадар жидді болуду. Бір тарап яки ішкі тарап дүйіз беруду. Бесіліп ағырыш аламеті көрілді. Адетте шамалдаш, зияды чарчаш, зукам, ташқы яра, бұрын кауки яллықы қатарлық амылла білен мұнасуәтлік. Бұныңда ысық өткісі болуду. Яллу қайтырып, ағырық тоқтыш доғырсы, яңны санжып давалаш, физикалық давалаш, пәлліні бесіш қатарлық, жүнгі тибабыды бойынша давалысы болуду. Әгер яныла ағырықны пәсәйткілі болмаса, қысма орылларыны еп қалатты давалаш, яки нервіні тосып давалаш арқылық ағырықны пәсәйтішіні талысы болуду. Әлбәтті, тоғыры тұрмышы солей, көз чанықы үсті нервісі ағырқының алдын елішінің өнімлік чарысы. Баш вә юзге соғық өтіп келіштің сақылыныш, дәмелішқы диққат қылыш, әмгек білен дәмелішіні бірләштіріш, сағлам озықылыныш, ченіқішіні күчәйтіш, бәден сапасын ашырыш қатарлықларының әмісі көз чанығы үсті нервісі ағырқының юз берішінің сақылыныш қыпайдылық. Көп қысым әхвалда йоқырды тылғыйланған көз ағырқыларыны көзіні оулаш яки көзіні юмып арамалдырыш арқылық пәсейт келі болады. Лекен бәз әхвалларда көз ағырқы өзлігіден йоқап кетмейді. Әтті барбара еғірлап кетеді. Көз ағырқыны чыдап

тұрсамла ағырқы тоқтап қаладуғы дәп ойлымаң. Әгер көз ағырқыға сәлқара сәбәбідің көріш қоудыда қайтмас зәқмілініш келіп чықса, тұрмышқа найды чоң тәсір көрістуді.

Әмәлиетті ұрықлашқы пайдылық бұ 10 қыл емекіні білемсіз, түвенді бұ ақтыке қабіріміз дектіңлады болыды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебі әм сықлық мұқтар еқір емекіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзлішіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғры таллаш, тоғры еш керек. Бәзі емекілі қармаққа сәмірті бетедіғанда көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан береді. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болады. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінші, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола, яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі, сәмірп кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғырамыз. Орықлашқы нисбәтен айтқанда, мұқым болған тойыш тойғызы төбән майны талашқы қарғанда техімі мұхим. Сүт бізіні әлі сүпәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдыңқысы ашқазанның құрғыдылышыны кечіктіріп, тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны техімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта, сүт мәсулатларының тәркебеде калций мол болып, сөйтінің сағламлықығы пайдылық болып лақамастың, сағлам бәден иғылықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2012 yılı ilan kılıngan Avrupa Uzuqşınaslıq Jurnalı ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqini oğun tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasib boğun. Əlbəttə bu asaslıqı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirigi uçuruşu mümkün ikən. Ондақта қандық есі техімі муапық болуды? Калы сүтідің әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрдің 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамдың 50 грамғыча істемал қылыш. Таллығанда әсілі пішлақтың таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейбілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвенімес. Әрі 100 грамы адетті 500 килокалориядың 600 килокалория кетсе болады. Герче, қаттық бослық мейвелінің яғы тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры босымы, лекен шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлеке еге болып, тойыш тойғысының күче етішке пайдылық. Оның үстіге, қаттық бослық мейвелінің йөтіштін бұрын көп қитым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайдан шәркеті бәдендеке сигнал системісіні қозғытып, тойыш тойғысыны пайда қылады. Эпидемиология вә келенкілік тәтқиқатлардың мәлім болышыча, қаттық бослық мейвелерні муапық мұқтарды қобыл қылыш бәдән иғырлықының ешіп кетішіні кәлдіріп чықамайлық қамастың, әксіче бәдән иғырлықыны баш құрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы болышы мүмкін. 2010 yılı ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşunaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumi bayanı körsətilishçe qatlıq bosliq meyvelərni uşaq yeməklik orni yegəndə keyingi tamaqda energiya qəbul qilishni körnərlik tövəllətkili bolar ekan. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayanı körsətilishçe qatlıq bosliq meyvenin qəbul qilinishi bədən iğirliqini aşırmaydı ekan. Bəzi qatlıq bosliq meyvelər Мәсілен, өрік мейғызы бәл ойламысының кичкілдішкі пайдылық болышы мүмкін екен. Умуми дәліл ұспатла қаттық бослық мейвіні сағылам емек ішмекнің бір қысымы қылышының қолайды. Бұл майны башқұрышқы пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейві емейдіғалағы селеш тұрғанда, дайым қаттық бослық мейві істимал қылдығаланың бәдән иғырлықы техімі мұқым болуды. Әгер адетте қаттық бослық мейвіні башқа сағлам болмаған ұшақ емекілінің орнығы дәсеткенде, умуми емек-ішмек сүпті зор дәрежді яқшылынды вә йоқыры көтірілді. Ондақта қандақ есім уапық болады? Әр күні бір сықым тәхминен 10 грамм әтрапыда әсіл тәндеке қаттық бослық мейвіні ең. Шекер вә тұз қошман, әм майды пүшірман. Үшінде, салмон белгі. Салмон белігінің май мұқтары бір қадар йоқыры болып, әр 100 грамыда тәхминен 7-10-8 грамдың 14 грамғычы май болуды. Бұл окун белігі, серық көрбіл белігі, тасмы белігі қарғанда йоқыры. Тереска белігідеке май мұқтарының 15-сінің йоқыры. Сықлық мұқтарымы тәбей халды төмен емес. Әр 100 грамыда 139 килокалоридің 208 килокалориығычы ба. Бұл қыл әхвал нұрғын орықлығычыланы кәйнеге тәжетті. Лекен, Салмон белігідеке яғ асаслығы көп тойынмыған яғ кислатасы болып, саламәтлікке пайдылық яхшы яғ есаплынды. Болып мұ тәркебіде DHA вә EPA қатарлықлаба.
oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziqlik modellar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak-ichmak andisi badandagi may nisbati va bel aylanmasi bilan munosabatli ekan. Uningdan boshqa salmon belgi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilliq yemak-ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarlik oshiradi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshiradi. Oruqlashqa texmi foydali. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi. Jungu aholining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni talasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qo'rmi qo'rish va ta'min tengashish usuli jihatida o'rdi pishirgan eng yaxshi. Onundan qalsa, mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori maylik yemaklik deb qaraladi. Oruqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatida tuxum siriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Masalan, kalsiy, fosfor, magniy, temir, selen, karotin, vitamin A, vitamin D qatorliklar. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni 50 gram tuxum yeyish tavsiya qilingan bo'lib, bu bir tuxumga barobar keladi. Hisoblab ko'rsak, bir tuxum siriqi ta'minlagan issiqlik miqdori taxminan 66 kilokaloriya bo'lib, yarim olmachilik yo'qora emas. Bundan ansirmasakmi bo'ladi. 2020-yil e'lon qilingan oziqlik tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir bacha tadqiqoti ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-dan 3 kishi tuxum yesa, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga, butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarlik yaxshi ekan. Agar atigarlik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatlik ochlik tuyg'usini tovallatgili, hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib bo'lar ekan. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi. Mayni ozaytish mezgilda har kuni bir butun tuxum yeyishda masala yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli suvda pishirilgan tuxum, o'rdi pishirilgan tuxum uyutmasi. Butun pishirilgan tuxum bo'lsa bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum azroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha bek tavsiya qilinmaydi. 5-chi, avokado. O'rmon siriq meyi deb atiladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15.3 gram. Issiqlik miqdori mutovan emas. Har 100 gramining 171 kilokaloriya yetadi. Bu mutlaq ko'p sondagi kunda iste'mol qildigan mevalardan xeyli yuqori. Ayrim-ayrim holda apelsin, olma, bananning 4-tasi, 3-tasi va 2-tasiga to'g'ri keladi. Biroq avokado mening yuqoriligidan ansirmang. Asosligi yakki to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, yurak kesli va sakta bo'lish xavfini tovaltishga foydali. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilashga foydali. 2013-yil oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, yemak-ichmakda avokadoning qabul qilinishining yemak-ichmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligini eshitish bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqoti bayqalishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilaganib bo'lar ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tovan sichliqdagi yog' oqsili xolesterin degandek. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni 20dan eshib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib bulkig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6-chi, ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, tuxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsa

ұңыз еңіла өдек тапын яқшырақ. Тоғыптығы селіштіруғанда өдек тапынның ұсықлық мұқтары бәклі төвен. Ғажылғанда бесімні еніклет келі әм іштіғаны басқылы болыды. Ұсықлық екі аз болыды. Әр 100 грамм тоғыпты деке май мұқтары 16-14 грамм. Ұсықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өдек тапындегі май мұқтары аран 1,9 грамм, ұсықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып, ұсықлық мұқтары тоқу пұтыдың 40%-ке яқын төмен. Шынын білен бір вақытта, өдек тапын тәркебедегі ақсыл мұқтары мұ яман емес болып, әр 100 грамда 26,9 граммға етуді. Тоқу пұтыдың сәлі оқырын. Ондақта қандақ есі текімі муапық болуды? Бір күнде 2-дің 3-кіче контрол қылыш керек. Әң яқсы тәуізі яқылынған еш ұсулы суды дөмләп пішіруш, тұзлап таярлаш. 7. Яңю. Яңю тәркебіден қырақмал мол болып, дайым көпчілік тәріпедің сәмірдіған емеклік деп қарлады. Әмілетті яңюның ұсықлық мұқтары гүріш тамықының хейлілі төвен. Әгер гүріш тамықының ерімені яңюғы алмаштырып есе, бүтін тамақның ұсықлық мұқтарының төвені тіпліп қамай, яна емеклік таласы, калий, витамин С қатарлық озықлықларының қобыл қылынышыны ашырыды. Тегімі мұхимі 1955 жылы Еуропа келінкілік озық шынасық жорнылы илан қыған бір бачы тәтқиқатты көрістілесіце, яңюның тойыш көрсәт күші дайым ұчырайдыған барлық емекілі ішчеді алдын қатар тұрды екен. Оның тойыныш көрсәт күші ақбол күнің үшчәсідің йоқыр екен. Тойыныш тойғысы күші айса, түшік тамақ мұқтарыны контрол қылыпты қамай, яна ұшақ түшек емекілінің қобыл қылынышыны азайт қылып олыды. Әлбәтті, бұның орықлашқа чоң ярдымы болыды. Ондақта, бұны қандақ есе текімі муапық болады. Яңюны қысмен асаслық емекілінің орнығы дәстіш керек. Джунгу ахалының ғызалын іш көрсетмесі де, әр күні даллық сыра әтләдің 200 грамдың 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдың 100 грам ғыдже стимал қылыш тәвсия қылынған. Адетте, ерім талдың бір талғыдже яңюны мейфен, үгіре, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болады. Әң тәвсия қылдыған еш ұсулы дөмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың әмісі болады. Яңю ботқысыны асталаш керек. Имкан қадар майды пішірмаслық, яңю қаламчысыны қорымы орынды қорымаслық керек. Әләтті яңюның тамақтен кейінгі қан шекерінің мұқын болышыға текімі пайдысы ба. 8. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәмірдіветідіған тәсірні берді. Лекин әмілетті біз адәті ейдіған гүріш ұны тамақы, яңю ұны тамақы қатарлықланың әмісі орықлашқы нысбәтен достаны болған асаслық емекілі есаплынды. Бұның сәвәбі шу ке, гүріш ұны тамақыны пішірішті, көп аллада ерігенден кейін андың соғытып құртыш жарияны баштын кәчірілді. Крахмалының құрылмысты өзгүріш болып, көп мұқтарда тәсті әзім болдыған тақабылчан крахмал хасыл болыды. Бұл нормал әхвалда гүріш ұнының қан шекерге болған тәсірінің анчы чоң болмасығыны кәлдіріп шықырыды. Қан шекерінің хасылы бұлыш көрсәт күчі көпінче 40 білән 55 арлықыды болып, қан шекерінің хасылы бұлыш көрсәт күчі төвен болған емеклік есаплынды. Мұхими гүріш ұны тамықы білән орықлашының достаны дәрежесі еш ұсулы білән зич мұнасыветлік. Көп мұқтарда май, тоз, шекер, Гүші қошылып кеткен гүріш ұны тамақы, тамақтен кейін қан шекері вән сықлық мұқтарының тез өрләп кетішіні кәлтіріп шықырыды. Ондақта қандақ есі муапық болады? Етәрлік мұқтарда крахмалсыз көйтат вән мол ақсылыны қош пейіш керек. Мәслән, тоқу гүші, бейліқ, рак, пұрчақ ясалмылар қатарлықла. 9. Тауыз. Тауызның тәмі татлық. Нұрғын кішілі тауызны қант тәркебі юқыры деп қарайды. Әмілетті, адәтке тауызының қант мұқтары аран 5%-тің 8% кечі болып, мейвілі ішіде отыр халдың төвен сәвияді тұрды. Үзім, алма, аплесін, лиди қатарлық мейвілердің хейлілі төвен. Мұхими тауызының 92%-тің көпірәге су болып, сықлық зешліғі төвен. Әр 100 грамыда аран 31 килокалория ба. Алқанчылік чоңлықтыке тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананға етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштіғаны контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күші қымметті бір қадар йоқыры босымы, лекен стимал мұқтарыны 200 грамм ішіде контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019 жылы илан қылынған Озықлық мадала журналдегі бір түрлік тәтқиқатын байқылышча, Тамақтың бұрын тауыз егенде, кейінгі тамақты қобыл қылындыған энергияны азайт қылып олады екен. Шындақла, қан шекерінің зор дәрежде дау.

болғышының келтіріп чықармайды екен. Бұныңдың қарғанда тауызны муапық есі орықлашқы пайдысы болады екен. Ондақта қандақ есі муапық болады? Тамақтың бұрын, яки тамақы қошып, әр қитымда 200 грамм әтрапы де есі болады. Йоқыры қантлік сортладың хосяр болыш. Азыр нұрғын тауыз сортлардеке қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки ұныңдымы йоқыры болады. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа текімі деққат қылыш керек. 9. Қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, орықлашының күшенісі айынып қалды. Лекін әмеліетті какао мұқтары бір қадар йоқыры болған қары шоколад орықлашының яқшы ярдамчысы бола алады. Қары шоколадның орықлыш қамыты біздің майны көйдірішімізге ярдам берішті әмес, бәлкі іштаханы контрол қылып, татлық емекілігі болған тәшналықымызны төвәлдішті. 2010 жылдегі бір түрлік тәтқиқатты көрсетілішті, қары шоколад тәркебедегі полифенол түрідегі маддала, теобриминнің іштаханы төвәлдіп, татлық емекілігі болған тәшналықыны азайтышқа ярдамы болушы мүмкін кен. Шоколад еш вә шоколад пұраш оқшашла іштаханы тұтты өлешіні кәлтіріп чықырды кен. Бірақ, қары шоколадның ұсықлық мұқтары әқиқатан төвәнеміз. Шуңа мұқтарыны қаттық контрол қылыш керек. Көп есімі оқшашла сәміріп кетеді. Какао мұқтары 70%-тің йоқыры мәсулатланы талап, көп мұқтарда шекер вә какао мейі орынды ішілтілдіған сақты қары шоколадланы қойшыдың сақылыныш керек. Ондақта қандақ есі текімі муапық болады? Какао мұқтары 70%-тің йоқыры, яки шуныңғы таң болған қары шоколадын таллаш керек. Әр күні 10 грамдын 20 грамға жеге еш керек. Башқа йоқыры қантлик ұшақ емекілінің орнығы дәсі сәкімі болады. Орықлаш дегенлік барлық ұсықлық мұқтары йоқыры емекілінің вазгетіш дегенлік әміз. Әң яқшысы, ұсықлық мұқтары йоқыры емекілінің таллап еш керек. Ұсықлық мұқтары йоқыры емекілінің таллап егенде майны азайтышқы ярдымы болады. Әргізмі, орықлаш жолда өзіңізді аш қойма.

төрт ішенчі қатарғы кіргізіп, марксизмнің идеология саласыдегі етекшілік орынды чыңтұрыш түзіміне, жонгоча социализм түзімі сестімесідегі бір түрлік түп түзім қып бекіттік. Социалистік ядролы қымет сестімесіді чыңтұрышны, еңі дәбірді жонгоча социализмді чыңтұрыш вән оны раважландырыштығы асаси тәдбір қатарғы кіргіздік. Бұ бір нәтчілдің бұян, дөлтіміздің мәдәниет құрылышыда асастын түзәп мәнбәні саплаштырыш, тоғырларыны сақлап, еңілік яртыш дауамыда тарихи муапықеттәні қолығы кәлтіріп, тарихи өзгүрішләні хасыл қылып, еңі дәвірді жонгоча социализмді чыңтұрыш вә оны раважландырыш. Партия вә дөләт ішлерді еп-еңі вәзиет яртышны құдыратлік актив күшкі игі қылдық. Мән мәдәниет ішенчіні чыңытып, Жонхуан Мүнәвәр ән-әніві мәдәниетіні ижади өзләштіріш, еңілік яртып, раважландырышқы түрткі болып, инқылаби мәдәниетке варысыл қылып, социалистик ылғары мәдәниетін тәрәқи қылдырып, Жонхуан мәдәниеті де үзліксіз еңішаллық нәтижеләні яртып, социалистик мәдәниет күшлік дөлт құрышымыз керек деп көп қетім тәкітілдім. Бәшіні бір гәуді қылыш, омуми орылаштырмысыны бір тұташ алғы сылдетіш. Төт омумізлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сылдетішта, мәдәниет мойын мәзмұн. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болышта, мәдәниет мойын тірек. Халықның күндін күнгі іш беруатқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта, мәдәниет мойын амыл. Ілгірләш оладекі түрлік хәуіп қатар хырысланы еңіште, мәдәниет мойын күшмен бәзі. 14-ci 5 yıl məzgilidə biz mədəniyyət quruluşunu umumluq xizməti də gəvdülük oranqı qoyub, həqiqi türdə çın yaxşı tutuşumuz gərək. Markizmnin ideologiya sahəsidiki yetəkçilik oranda çın turub, Junhua mədəniyyəti meydanda çın turub, sosialistik yadrolu qımmət qarışı arqılıq mədəniyyət quruluşuqı yetəkçilik qilişdi çın turub, bayraqını kötürüş, xəlq rayını mücəssəmləş, Еңі кішіләні етіштіріш, мәдәниетні гүлләндіріш, образыны намайан қылыш бұрчы вә вәзіпісін зіш көрдіп, социалистік мәневи мәдәнілік құрылышыны күчейтіп, мәдәниет ішлері вә мәдәниет кәсіпіні гүлләндіріп вә раважландырып, дөләтнің мәдәниет үмшақ әмәлі күшіні үздіксіз ашырып, Жонхуа мәдәниетінің тәсір күшіні зорайтып, мәдәниетнің кәйпиятын етекләш, халықны тәрбиелеш, Cəmiyyətki mülazimət qiliş və tərəqiyyatki türütki buluş rolini cari qıldırışımız lazım. Mədənilik, zamanivi dövlətinin roşan bəlgisi. Cəmiyyətinin mədənilik dəritisini östürüşünü sosialistik mədəniyyət küşlük dövlət quruşdiki zor vəzib qilib. Quruşni muyum orunğu qoyuş, turquzuşni asas qilişdi çıngdurub. Uzaqca boşaşmay tırışış, ızçıl dağımlaşdırışdı çıngdurub. Еңі дәвірінің тәліпігі ұйғын келедіған идеяви қараш, рои қияпет, мәдәни кәйпият, әркет қайдысының шәкілінішіге тірішіп түрткі болыш керек. Партияның ижади нәзіриясігі дайыр үгініш тәрбияны чонқұрлаштырып, ғайы етқат тәрбиясының дайымлиши вә түзімлишігі түрткі болып, партия тарихи, еңі жонго тарихи, Islahat İçivitiş tarihi, sosializmnin tərəqiyyat tarihi tərbiyəsini, vətənpərvərlik, kollektivizm, sosializm tərbiyəsini küçəytib, kişiləni yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi və mədəniyyət işənçini çıngıtışqı itəkləb, pütkül xəliqnin idiyə və ruhi cəhətdə ziş iştipaqlı işıqı türütkü buluş lazım. Junhua mədəniliki, Жонхуа мәдәниетінің мәнбәсі вә алайдылікіні чонқұр тәтқи қылып, жонғу мәдәниет геніға дайыры бірқадар мүкеммәл идея сестімісіні шәкілләндіріш керек. Пұқрала әхлақ құрылышы, пидайылық мұлазымыт құрылышы, сәмімі жәмиет құрылышы, тор мәдәнілікі құрылышыны чонқұр алғы сәлдетіп, халықның әхлақ сәвиесі вә мәдәнілік сапасыны үзліксіз өстіріш керек. Жапағы жыдап күрәш қылыш, тірішчан ұқтысатчыл болышыны тәшәбіз қылып, бұзып чечіп, сырап қылышқа қәтті қарыштырып, пүткіл жәмиетті сырапчылық нұмыс,
ixtisodchilik

Мән ахри мумайның қызы тоғырсыдге хабарланы аңлады. Хәмісі өтіп кетті мана. Азыр хәмідін бәқтілік өзірі. Айшем Гүлләнің бұ тұнжи келеші мұ? Шында қызым. Күй оғылым айлысыдге бұ адаветіні білгешке, анамның ачығы янғандың керек бар айлы. Балы ішкі болса, балымыз қарап болсын бопты дәйді о деп ойлап кәмепті. Башқы өлкеде кауапчылық қылып тұрмыш кәчіріп етіпті. Бұла қызмет көріпсіздікілерінің айлысыдікілерінің қайлықы қалықыны сыңлыстын аңлап андың кәлді. Қазір оптан кетіп атыды. Бұчағда Айшемгүл бір құчақ елпіз көтіріп кіріп кәлді. Бәмені көріп, қызғын көрішді. Вақытның бір ек беріп қағалықыны етіп, қайтмақчы болды. Бұнда қысылық анық болуды балам. Давамлық құрық қол шығып кетіла. Бәрдем ұлтырсыла, тамақ қылымыз. Болды үшін ана. Әйін олдап, нәтчі ай үйге қайтмадым. Дәмеліш вақытымы өтіп кетті. Үйгілікке дәмелішқа үрімчей қайтымен. Кәйенді көрішеміз. Ой, немдейді қалла балам. Мен немі еліқ тұстам бола. Тоқтап тұрысыла. Мұмай шындақ дегенеке, үй кіріп кетіп, маржандай бір тізық миғыз еліп шықты. Балам, бұл тізіқіне өрік миғызды таярлығандым. Балырық ағаш кәсілі. Хәріс, мау елпұздымы еліп асылы. Мұмай бір тұтам елпұз вә өрік миғызды тізілген тізіқінің қолымға тұтқызды. Мұмайның үйден шығып, тізіқінің бойнымға есіп алды. Қытиярсыз кәйнімге бұрылды. Мұмай асығы таянғын іче ирақтын маң қарап тұратты. Мән қолымдегі елпұзды егіз көтіріп пұланлатқынымче Мұмай білен қошлаштым. Хайыр қош маң мұхаббат вә садақатын ес қылдырған чоңына. Хайыр қош маң әқиде һәм уапатарлықты өйгеткен сөйгіге тойынған хасса.

Қияс кетіп, ішкі күнден кейін, Құдірет Қиясының қотыныға бірістің Қиясының ішкі рекеткәліге тоғырыста кеп етіп бәді. Жәмел хан шо күні наштыдың кейін ішқы бағамады. Балының іші оның қалысығы кіріплі ваған еді. Оныңға еш бір іш қош яқмайды. Бүгін о, әтігәлік зәрбідарлықтың қайтып кәйгенден кейін, байы етізді болуңған кепләні қайтыдың әз тайлы ойланды. Шучағды о, аялланың тағдың бағдың дейішкен кептірге пісән қамыған дәқіған білән, әмеліетті болуңған кепләні зән қойып аңылған еді. О, оян ойлап, боян ойлап, қиялыны еш бір башқа еліп чыққамады. Бардылы о, ачысы Айсым ханның үйге беріп, кичкене халмын болышып келешіні қалап қалды. Ола ішкісінің үйінің арлықы ерақа мәсейді. О, ачысының ішегіден кіргенде, Айсым хан хойлыда бір ішланы қып үйретті. О, сыңлысыны көріп, қызғылық білен үйге башлап, алдығы чай әкелді. Жәмел хан демені еліп-еліп чайдың бір отлыған денкен, етізді құтылғаның дейішкен кепләріне оныңғы етіп бәді. Айсым хан оныңғы қарап, «Сыңлым, башқыланың ялған яудақ кепләрге ішенмеген. Болса, беріп доқтырның мәсләтіні еппақсаң болуды. Оттан мәсләт көстіді. Ақырды пәкат амал болмай, тұғыш имканетің юқ чықса, бірі ішкі балы бейқы басаңламы болыдығы. Немілі болсын, балы деген әс қатыды. Бұ ішіне қаланғы көп кіргізі бама. Ачысы оныңғы бір талай нәсиетләні қалды. Бұ кәплədін оның көңілі еріп, өзі еніхләплі қалды. Неміндір көңіліге пүкіп, ачысы білін қошылышып, өйге қайтып келді. Андын әтіретнің харвы кішіге деп, әтіретнің харвысыны қоштырып, үсті хим чүмкелген бір сейвет өл өзім, яна йоған боғчысыны харвығы селіп, одыл база тарапке кетті. Боғчыда 2 килограмм құрық өзім, сап ақ онды екілған 5 қақча, бір баш яғылықы, яны бір кемлік ән рәқпа еді. Харва Нахия базарының жанубыдегі кән көчінің оң тәрбеге жайлашқан поштханның кәйіндің йоған дарвазлық йолының алдығы келіп тоқтыды. Дарвазы үсті пәнжірлік, чоң қош қанатлық болып, зәңгәр сырланған. Дарвазының хам кесектің егіп ясалған әгімі пешайвыны самалық лай білән сылық су алған. Ойлының егіз темімі самалық лай білән су алған еді. Егіз тамның үстіге, яна хам кесектін қалқан чықырлыған еді. Арвы тоқтығанден кейін, Жәмел хан сейвет білән боғчыны қолығы еліп, арвыдың түшті де, арвы кешіні қалдырып, дарвазыны чекті. Біраздың кейін, дарвазыны 17-18 яшлады ки зылва, егіз, чырайлық бір қыз ашты. Жәмел хан дәмалықы тәмтірап қалды. Қыз му, кімні іздейсіз дегендек мәні де Жәмел ханға хайраллық білен қарыды. Жәмел хан сәл бәл өзін тұтты еліп, «Сән әвер доқтор өйді бам екен?» дейді. «Хә, мұмамны іздейді кәнсіз де? Қыны кірін, мұмам өйді». Қыз әдәп білен жауап беріп, оны өйге башылды.

0: Мен таллам, мене, мене. Секот ішіла тәсіклінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті

0: ساما چکید کنم. یلگری بیکارچیلخت کارت اوناییتم. آذر دائم تاک چکم. سلامت لگیم باگانسر یاخشوب کت باردو.
1: تنساخلیق زور بايلیق. هممیلن چنگش اهمیت بیرایلی.
2: Әқли иқтадарыны чынықтырыш арқылық чоң меңілгі әқлетләні чықырып ташлығылы болуды. Бір түрлік әңгені тәтқиқаттың байқылышча, чоң меңінің әқлетләні бір тарап қылы сестімсі күшілік нерві палетедің кейін қозғылышы мүмкен кен. Яни, кішілі күшілі көріс сәзгісіні ғыдықлаш арқылық чоң меңілгі әқлетләні тазлиялайды кен. Бұл система елімадылық лимфа системісі деп аталуды. Оның тәсір қылыш принципі болса, миңа йолын сұйықтықыны чоң миңға кіргізіп, андын қантомыр торы арқылық зәрлік, ақсыл вә башқы керексіз мадыланы иқтіп чықырып етіштін ибарет. Бұныңдың үлгірі алымла үзжілалда бұл системіні пәкәт кішілі ұқылғанды андын қозғылуды деп қарап кәген еді. Тәтқиқатшылар 20 нәпер пидайыны экранды чахнап тұрған рәңсіз бұрмысыман шахмат тақтысыны көз түшке бұйырған. Экран әр 16 секундты бір кетім ечіліп епілған. Бүткіл тәжірбі тәхмейінен 1 саат дауымлашқан болып, бұл мәзгілді пидайыланың чоң меңісі үйіксәк дәрежеді жалынып кеткен. Тәжірбі нәтижесінің мәлім болышча, экран йорғанда пидайыланың чоң меңісінің көріш сәзгісі мәркізгі кірдіған қан көпейген. Экран ғуалашқанда пидайыланың чоң меңісінің көріш сәзгісі мәркізгі кірдіған қан азиып, чоң меңі кірдіған меңі йолын сұйықтығы көпейген.
3: Мен бір чырақ. Нұр вә йорғылық ішіде hayatımını köydürme. Tamah yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabı yurtdüme. Şikdin çıkınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruq oyunu yurtdub, kəmmel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізді йортымын.

0: қызығын сөйін, әмәлгі ашуру. Джонго сіз білен бірге замани вилаштыру ішіне өзінің ұсулы білен ішқа ашуру атуду. Джонгоча замани вилаштыру ішта джонгоча ұсул білен ғайрат қылып ішлейлі. Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік, яқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу үш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
5: Мән бір тамчы су.
6: Мән мұ бір тамчы су?
5: Мән сөпсізі керіқтен келдім.
6: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
5: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
6: Жүмекіне чың әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
5: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
6: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Су байлығына қадырлайлы. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

Келіні қейната қейнанысыны күтсе, мұрасқа варыслық қылыш хоқуқи боламду. Шиханзы шәһәрдән Луханым мондақ мәслихәт сорды. Эрим 2 ел илгире өліп кеткәндән кейін мен баламны илеп қейната қейнанам белән билле тұрып, уларның тормышыдан хәбәр алдым. Якында қейнанам өліп кетти. Менің оның мұрасыға варыслық қылыш хоқуқым боламду. Җавап. Чунха халық жумуритының ақталап қанун дәстурының 1129-нчы матысы ва Али халық сот мәккемесінің ақталап қанун дәстурының варыслық қылыш қысмені тәтбіқлаш тоғырсыдеки ызахатының 19-нчы матысыдеки бәлгелімеге асасен, ері өліп кеткен келілілер, хотыны өліп кеткен күйоғылар, қайната қайнанысы алдыда асаслық күтіш мәжбуритіні ада қылған болса, бірінші рәттіки варыс болуду. Мұрас қалдырғочының тұрмышыны асастық ұқтысади мәнбә білін тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған болса, оны асастық күтіш мәжбуриті яки асастық беқіш мәжбуритіні ада қылған деп бекітіш керек. Әгер сіз қейнаныңыз алдыда асастық күтіш мәжбуритіңізді ада қылған болсыңыз, бірінші рәттікі варыс сүптіде мұрасқа варысты қылалайсыз. Әгер башқа варысларының сіздің келін болу сүптіңіз білән варыслық қылыш хоқуқыңызға башқычы пікір болса, өзіңіздің қайнаныңызға асастық ұқтысади мәнбә білән тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған, қатарлық жәетлердегі дәліл іспатлар білән тәміліп, өзіңіздің асастық күтіш мәжбуритіні ада қылғалықыңызны іспатлап берішіңіз керек. Исабат йөткәш, чықым қылыш қатарлық жәетлердегі объектив дәліл іспатлардың башқа, яна әхвалны біледіған қайната, қошна, яки мәхәлідегі башқа кішілеріні гуахчы сүпті де сізге гуахлық берішке тәкліп қылсыңыз болуду.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұшталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
9: Дада, ана, биз келдик.

Бәк. Кіші еріш кәлдіріні қадірлегенділа, андын бәқтілік бұл алайды. Шоңы деймен ке, әтрапыңыз екіләні қадірлі. Қадірлегенділа, қадірлінісіз. Мұхаббәтлік күйдіріміз, дауын басын.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұры білен дауалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Деңіз тамчы суға саңы мұқташымен дәйді.
5: Тағла ташқа саңы мұқташымен дәйді.
4: Кичік-кичік тамчыладың деңіз асыл болуды.
5: Кичік-кичік ташладың тағ асыл болуды.
4: Жоңға мүлліті ортақ кәудісі еңіні мұстахкемләп, Жапа хала вәтті, шәрәп нұмызда. Хайат маматты біліп олыдыған, тәғдірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстахкем тұрғыз айлы.
5: Жоңға мүлліті чоң айлысы дә, әр біріміз худды бір там тұсуға, бір тал кичік таш көкшаймыз.
4: Аны вәтінім, Деңіз сүйінің зәңгер рәңгіні жола ландырыш үшін саңы мұқташмен. Тағланың хайватлик болышы үшін саңы мұқташмен. Джунгуның әң гүзел қияптыны сөретләш үшін саңы мұқташмен дейді.
5: Джунхуа мүлліті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләп, Жапа халабәтті, шәрәп нұмыста, айат маматта білі болыдыған. Тәқтірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстәккен тұрғызайды.
3: Аны бәтән сізгі мұқташ.

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Америка Джунго мунасибети мемлекеттік комитетінің муавини башлығы Джин Баррис кешлік зияпетте мухбірінің зияртіні қобыл қылғанда мұныларыны білдірді. Джунгоның 5 жылда 50 мін тәшәббісіні мүддеттін бұрын ішқа шүріші кішіні қайыл қылыды. Бұ қысқы мүддетлік алмаштырышыны давамлық еліп беріштін башқа, яны техімі ұзын мүддетлік алмаштырыш еліп беріш бән мәбләғ селіш, бұ арқылық кішілеріні бір-бірінің дөйләтлерге болған түшәншісіне техімі чонқырлаштырыш имканетігі иықылыш керек. Джонгоның Америкеді тұрышлық баш әлтісі Шефін кәшлік зияпетті сөз қылып мұндақ деді. Яқында Джонго Америка баштықлары Джонго Америка ижаби стратегілік мұқым мұнасиветінің еңі орынны бірлікті бекітті. Біз еңі бір қытым тарихның төткөчі еғізді тұруатымыз. Оқшашлықларды бірлік келіп, пәріхләні сақлап қылыш, қол тұтышып, тән ілгірләшке әр қандақ вақытты кедім мұ бәкірек ехтияжлық. Ішкі дөлеттің адымиет олақысының мойымлықы мұ бағын сірі гәуділенмәкті. Джунго Америка хемкарлығыны ілгірі сүріш жәмиетіні 1926-лі Колумбия дашуысының даңылық мағарып шынасы Джон Диви вә Джунгоның даңылық алымы Хуши қатарлықла бірлікті құрған болып, мәдіниет, мағарып, соғады қатарлық сахалардегі түрлі арқылық Америка халқының Джунго вә Джунго мәдіниетігі болған түшенчісіні ілгірі сүрішіні мәқсәт қылған. Тоныштырылышча Джунго Америка хемкарлығыны ілгірі сүріш жәмиеті өткен 100 елда Америкедегі 100 мыңдың артық оқуғычыны Джунго тәтқиқаты дәрісліге бойча өгініш пұрыстығы иге қылған.

Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қануншылық күчейсе, дөләт күчіюду деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Джунхуа милетінің ұлық гүлленішіні әмәлгі ашырыштың ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезіліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпісі мүшкіл вә еғір бұл ватуду. Шықның сұртқы ечі ветеш чоңқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштұруш, кәлгісігі пайды еткізіш ролыны текімі яқшы жарий қылдырышқы тоғыр келуду. Дөләт ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөләтні омымызлік құрыш. Ишкінчі юзиллық күреш нишанығы юрыш қылыш еңі сәпірігі атынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісін бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтүрітгі болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердікі күндін күнге іш берватқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріп, ортақ бейішін ілгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі текімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойча идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заман ивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, 2-ci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşunu küşlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılışımız şart. Halkaradın karganda dünya daval kuşluk özgürüş mezgili girdi. Halkara rekabet bargansırı tüzüm, kaide, kanunca etki rekabeti gövdülendi. Biz çetki çetişlik kanun nizam sistemisi kuruluşunu küçeytip, çet elgi çetişlik kanun icra kılış, қанун үргізіш үнімені өстіріп, дөләтнің игілікі қоқи, қауіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіні қәтті қолдышымыз шәрт. Джонғоча социалистік қанунчылық системісіні бәрпа қылышта, ішланың тәрәқият ехтияжығы лайықлышып, системі қаршыды чың тұрып, ұмымызлік алғы сөзітіш керек. Нөвәтті вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілді, төәндікі бір қанчы жәетікі қызметінің күчеп яқшы тұтыш керек. Бірінші, қанунчылық системісі құрылышының тоғыр елінішіде чың тұрыш керек. Мән дөләтнің қанун бойынша идары қылышыны ұмымызлік алғы сәлзітіштін ібарет, бұ чоң ішіні яқшы қылыш қылалмаслықтыки әң мұйым алға елінішінің тоғыр болуш болмаслықы, сияси капалетнің күшілік болуш болмаслықыдыр. Конкрет қылып етқанда партияның рәхбәрлікіде чың тұрыш, Джонгоча социализм түзімінде чың тұрыш, Джонгоча социалистік қанунчылық нәзіриясын ызчылаштырыш керек деп айтқан едім. Джонгоча социалистік қанунчылық системісі Джонгоча социализм түзімінің мұйым тәркіби қысмы. Бұныңда Джонгоча социализмден ібарет бұл характерні пұқты игіліп, Джонгоча социалистік қанунчылық жолыда қатты тәуренмей меңіп, сияси білен қанунчылықның, Сылахат білен қанунчылықның, дөләтнің қанун бойынша идары қылыш білен, дөләтнің әхлақ арқылық идары қылышының, дөләтнің қанун бойынша идары қылыш білен, партияны қайды низам бойынша идары қылышының мұнасуетін тоғыр бір тарап қылып, партияның ұмымызлік рәхбәрлікіде чың тұрыш, халықның өз ішіға өзі игі болышыға капалетлік қылыш қатарлық зор мәселелерде мене алайды сәйгек болыш, Мейдан алайды мұстеккен болышыны ішқа ашуру шерт. Халықны мәркез қылышта баштын ақыр чың тұрып, қанунчылықта халықны көзләш, халық

Айнолның пішіп, мәй бағылап төкім болып, қолдың қолғы үлгірмәй жығылып атқан дәуірі ақырлышып, бүтін Нахия оқтап тіні олдыған бір пәйкі кәлген еді. Қайнан ташқылық, ұлдырашчылықы толған мәхәлә, пәрдәмділ қайнау атқан қазанғы соғысы қойғандәк тенішланған еді. Бүтін Айнола дәрәқлері балыстын айырлып қаған бейчары анадәк молынып қаған еді. Бәз дәрәқ шақлары еріліп кеткен болып, кімнен оңдыр үстеден шикайет қығандәк сыңғылап тұратты. Бір елгі етмеген вақыт ішіде, мән бір тал мейвенің чечек ашқындың башлап, қандық әжір вә мейхнет білен мейві болып, базағы кіргетші болған жарияны өз көзімден көгелікім үчін, оны баламның асырғандек асырғым келдіған боп қалған еді. Мәхәлдекі қар торлада сайвен ясылып, Айнолы еғіш, қатылаш орны қылынған елі, бұзылған еші кәм қағазләбілен әхлә төсі айланған еді. Келі елі ішләт күчілігі балырыны рехқалағы беріп, қағаларыны әхләт қатарда таштат құздым. Вә пакыз мәхәлі мойдыны тезлікті әсілі кәлдірдім. Әмдеке қызмет бағладеке сортқы етмеген Айнолланы құртып, сатыдыған зауытлағы өткізіш болып, бұл қасиетлік мейвінің начар деген бір тал әқылтымы пұлғы ярап, қаммәт ярталайдыған мейві ікәлігеге айран қалдым. Ишлат үйгенден кен Чолпан хан чоң анының қызыны йоқлап құйыш қиялда оның үйге бадым. Бір айдын бойын кеч күндіз дәм алмай ішлеп, өзімі аран қалған едім. Мұмайның хойлысығы кірсем, ол нәуірлерден отырған екен. Айшемгүл тоңылтыш ысқылатығы өткізген ақырқы Айнолланың пұлны ағылы кетіпті. Мұмай шүнчілік қошал едеке нәуірлерге қарап мәсілік келіп, тоқтымаймаң ұлан тоныштырып ататты. Қалсыла шуде қызым, бұл чоң нәуірем 5 яш кірді, бұл кішіге 3-20 яш кірді. Бұл кішігінің чырай тұрқы бәйіні чоңдадысы. Тамақ ешлерден татып, шоңындақ оқшайды. Мұмай көзімге яшырып қалғандай рухлық көрінді. Хошалық мұмайға рух ата қыған еді. Шуде қызым, өріктің меғыз татлықтыса немдейді екен дәптікен мен. Баладың нәуірінің татлықлығыны чоңла ашындақ ипадылап тікен. Бұл балла қарып башқычы жалынып кеттім. Сілге қызым әкі дәппәгідек болмадым. Бір тал қызым, бір тал женім деп жүрсем, бұл қызым бұрылы жегіді пұрап қалды десілі. Мені дорыған деп ойладым. Мамайның жегді пұрыған деген кепіні дәрхал аңқырамай, мені дорыған деген кепідің бұрын мұхаббәтлішінің ерлік отлішкенде деп

Мән ахри мумайның қызы тоғырсыдге хабарланы аңлады. Хәмісі өтіп кетті мана. Азыр әмідің бәқтілік өзірі. Айшем Гүлләнің бұ тұнжи келеші му? Шында қызым. Күй оғылым айлысыдге бұ адаветіні білгешке, анамның ачығы янғандың керек барайлы. Балы ішкі болса, балымыз қарап болсын бопты дәйді о деп ойлап кәмепті. Башқы өлкеде кауапчылық қылып тұрмыш кәчіріп етіпті. Бұла қызмет көріпсіздікілерінің айлысыдікілерінің қайлықы қалықыны сыңлыстын аңлап андың кәлді. Хазыр оптан кетіп атыды. Бұчағда Айшемгүл бір құчақ елпіз көтіріп кіріп кәлді. Бәмені көріп, қызғын көрішді. Вақытның бір ек беріп қағалықыны етіп, қайтмақчы болды. Бұнда қысылық анық болуды балам. Давамлық құрық қол шықып кетіла. Бәрдем ұлтырсыла, тамақ қылымыз. Болды үшін ана. Әйін олдап, нәтчі ай үйге қайтмадым. Дәмеліш вақытымы өтіп кетті. Үйгілікке дәмелішқа үрімчей қайтымен. Кәйенді көрішеміз. Ой, немдейді қалла балам. Мен немі еліқ тұстам бола. Тоқтап тұрысыла. Мұмай шындақ дегенеке, үй кіріп кетіп, маржандай бір тызық миғыз еліп шықты. Балам, бұл тызықны өрік миғызды таярлығандым. Балырық ағаш кәсілі. Хәріс, мау елпұздымы еліп асыла. Мұмай бір тұтам елпұз вә өрік миғызды тызылған тызықны қолымға тұтқызды. Мұмайның үйден шығып, тызықны бойнымға есіп алды. Қытиярсыз кәйнімге бұрылды. Мұмай асығы таянғын іче ирақтын маң қарап тұратты. Мән қолымдегі елпұзды егіз көтіріп пұланлатқынымче Мұмай білен қошлаштым. Хайыр қош маң мұхаббат вә садақатын ес қылдырған чоңына. Хайыр қош маң әқиде һәм вапатарлықты өйгеткен сөйгіге тойынған хасса.

0: Күн қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойдышкіміз не? Егет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі кәплерін нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдірген ұла андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.

Келіні қейната қейнанысыны күтсе, мұрасқа варыслық қылыш хоқуқи боламды. Шиханзы шәһәрдән Луханым мондақ мәслихәт сорды. Ерім 2 ел илгири өліп кеткендин кейін мен баламны илеп қейната қейнанам белән билле тұрып, уларның тормышыдан хәбәр алдым. Якында қейнанам өліп кетти. Менің оның мұрасыға варыслық қылыш хоқуқым боламды. Жауап. Чунха Халық Чумуритының Ақталап Канун Дастурының 1129-й матысы бә Али Халық Сот Меккемесінің Ақталап Канун Дастурының варыслық қылыш қысмені тәдбіқлаш тоғырсыдеке ұзахатының 19-й матысыдеке бәлгелі миге асасен, ері өліп кеткен келілілер, хотыны өліп кеткен күйоғылар, қейната қейнанысы алдыда асаслық күтіш мәжбуритіні ада қылған болса, бірінші рәттіке варыс болуды. Мұрас қалдырғочының тұрмышыны асастық ұқтысади мәнбәбілін тәмілліген, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр юлек болған болса, оны асастық күтіш мәжбуриті яки асастық беқіш мәжбуритіні ада қылған деп бекітіш керек. Әгер сіз қейнаныңыз алдыда асастық күтіш мәжбуритіңізді ада қылған болсыңыз, бірінші рәттіке варыс сүптіде мұрасқа варысты қылалайсыз. Әгер башқа варысларының сіздің келін болу сүптіңіз білен варыслық қылыш хоқуқыңызға башқычы пікір болса, өзіңіздің қейнаныңызға асастық ұқтысади мәнбә білен тәмілліген, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған, қатарлық жәетлердегі дәліл іспатлар білен тәмілліп, өзіңіздің асастық күтіш мәжбуритіні ада қылғалықыңызны іспатлап берішіңіз керек. Исабат йөткәш, чықым қылыш қатарлық жәетлердегі объектив дәліл іспатлардың башқа, яна әхвалны біледіған қейната, қошна, яки мәхәлідегі башқа кішілеріні гуахчы сүптеді сізге гуахлық берішке тәкліп қылсыңыз болуды.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным бөтші баштап шырош, қарханынчыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптін көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Әмәлиетті ұрықлашқы пайдылық бұ 10 қыл емекіні білемсіз. Төәнді бұ ақтыке қабіріміз дектіңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебі әм сықлық мұқтар еқір емекіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттан лейді. Лекен бір мәзгіл дауымлаш тұрған денкен, өзінің бағансыр ош

0: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, кутупхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
2: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
1: Кайнатки жисимла тохтымай айлынып тургандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы өзүнү такамулаштыруду.
5: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ашо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчаганда докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
6: Медицинаның ізет үрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: چهامنیگی؟ کندانلاتمس.
1: هر وقت هر جایدا اخلاقمن دبل اخلاقیالگالق احتمال ایقسیزلیک گرفتار بولغان نورگون بیمارنن هواسن قزقشی ممکن. اما مقدک بیسپلی یوردگان آدملرنن دردیگه کمی دادو. مقدک بیسپلی یوردگان آلک کشلرنن دیختن قزقمگاشکا کپینچه حاللردا 10-20 یل کینی گسرلیب داوالنشی ممکن. 22 سپتامبر دنیا توتقاقلق ایقو کنی. بگن دولتمزده 700 من بیمار بار بوخل مقدک بیسپلی بلن تونشیب چکمیز. کیسالیک علامتنن ایغر ینیکلیک اخشمایدو. یاش اسمرلرده کپ اخشرایدو. Әмділі тұлықсыз отыр мәктепке чыққан бір оқуғычы дәріс башлансыл оқылады. Күлсілі иқіліп түшді. Үгініш нәтичісі төәләп кәтті. Бұ, орылық мұ, яке кеселдік мұ? Қауыл бір яш автомобіл әйдәвітіп, тұрып-тұрып мүгдәп келіп, қатнаш бәқәсі күшіргілі тас қалды. Бір отыр яшлық адам башқылар білән паранлышы бетіп, тұйықсыз ұйқыс келіп, гепні мұ чықыланмады. Әтта хорек тартып кәтті. Бұндақ оңайсыз әхваллар зады қандақ ішті. Әмілиетті кішілерінің бешіні қатыруатқан бұл кесел бір қыл аз ұшырайдыған, асты қаректелік ұйқының тосқылығы ұшыраш кесілі болып, тұтқақлық ұйқы кесілі деп аталуды. Бұл қыл кеселінің қозғылыш несіпті найты төмен болып, әр 2000 адам ішіде пәкәт бір адамла бұл кеселге гіріптар болуды. Бүтін дүнияда тәхминен 3 миллион тұтқақлық ұйқы кесілге гіріптар болғычы бар. Джунгодике тұтқақлық ұйқы кесілге гіріптар болғычы тәхминен 700 мың болып, бүтін дүнияда 4-тен 1 негелейді. Әр бір тұтқақлық ұйқы кесілінің ішпадысы оқшымайды. Бәзілерінің кенінгілік ішпадысы найты енек болып, пәкәт күндізі енек мүгдәп қалыды. Азырақ құқылуасылы яқшылынды. Bu bimarlar köp ballarda doktorga körünmeydi. Bəz bimarlarının bolsa kesellik alameti naidi eğir bulup, turmuş, ügünüş, xizmetki her qaysı tərəflərge eğir təsir yetküzüdü. Tutqaqlıq uyqu kesilinin 100 berdiğen yuqur pəllisi 8 yaşdın 15 yaşqıcı bulup, təxminən 3-dün 2 qısım bimarda 7 yaş ətrapıdlı kesellik qozğuludu. Kesellik 100 berdiğen 2-ci xil yuqur pəllə təxminən 40 yaşdın kiyin buludu. Ən kiçik kesel qozğulaşı eşi 3 yaş, ən çoğun kesel qozğulaşı eşi 70 yaş. Тұтқақлық ұйқы кеселінің қозғылыш несіпті төвен, кеселік аламетлерінің арысыда пәріқ чоң болғашқа, амының бұл кеселге болған тұныш етерсіз. Шоңа, балылық, өсмірлік мәзгеледі кесел болған нұрғын беймарлар вақтыды диагноз құйып, давалын алмайды. Чәтелінің тәтқиқат қабіргі асасланғанда тұтқақлық ұйқы кесілі қозғалғандын тартып, инық диагноз қойылғанға қадар отыр есап білән 8 елдің 22 жылғычы кечкедекен. Балылар яш өсмірлерге ниспеттен айтқанда, бұ яш білім іліш бә медиаз характер тәрәқиятыдегі ашқышлық мәзгелі болып, әгер вақтыды диагноз қойылмыса, яке даваланмыса, бимарна аятыға қайет зор тәсір көрістуді. Бұл қыл кеселінің мұндақ 5 чоң асас аламыды бар. Ұйқы кесілі адди емес. Тұтқақлық ұйқы кесіліні 1880-ші елі франциялік доктор алды білен байқаған. Бұл кесел білен болған тұнышының чоң құрылышығы әгішіп, кішілер әң ақырда тұтқақлық ұйқы кесілінің 5 чоң ядролық кеселік аламетіне екілеп шыққан. Бұл 5 бірләшме аламет деп аталуды. Күндізі ұйқығы зияды беріліш. Бұл тұтқақлық ұйқы кесілді ән көп 100 бердіған кеселік аламеті болып, әмі бимарда 100-100 дегіде көрілді. Бұл тұйықсыз 100 бердіған, чедығылы болмайдыған ұйқының қозғылышы болып ішпадылынды. Бәзді маңғанда, тамақ егенде, яке паранлашқанды мұ көрілішім мүмкін. Ташқы мұйтының ғыдықлыш түвәлігенде, мәслән, телевизор көргенде, китап көргенде, яке жығын ашқанда тихымы асан қозғылуды. Бұл вақытты бір ұқылуаса, көп балларды зехни күчі әстігі келгенде кейс қылуды ойу, лекен ұзын дауамлашмайды. Тұйықсыз, алсызылынып, иқіліп кетеш. Қаттық күлгенден кейін, яке күшлік есиятының ғыдықлыштен кейін, түтін бәден мағдұрсызылынып, бимар иқіліп түшуді, яке олтырып қалуды. Бұл пұтқол мускулының керіліш күшінің қысмен, яке пүтілі йоқылыштен келіп чықуды. Кәріце давамнышыш вақты найты қысқы болсымы, лекен қозғалғанда иқіліп кетеш қайпы болуды. Балалардеке тосатын алсызылынып, иқіліп кіліш аламетлері көп балларды типік болмайды. Адетті баш игеш, тіліні чықырыш, чырайш патысы бейнормал болыш көрілді. Бұл қыл алсызылынышынан вақты дайым бірнәті секундтың бірнәті минут күші болуды. Қиялы тұйғы пайда болыш. Адетте тұныш адамның симасыны көріш, тұныш ауазыны аңлаш, яке бірсі сылығандек тұйғының пайда болышыны көрістуді. Бұл қыл тұйғы рас тәкілі білінгешке дайым түш білен реалықыны пәрк етелмейдіған қылып қойды. Көпінте әмділі ұйқығы кірген, яке ұйқыдың әмді ойғанған вақытты юз беруді. Шондақла түшлік ұйқы вақтыдымы юз беруді. Ұйқы палашлики. Ұйқы палашлики бимарлары ұйқыдың ойғанғанда бәдені бесіліп келіп, медірлей алмайдыған дек болып қалуды. Кеселі қозғалғанда бимарының ең ойғақ болуды, әнді әтраптік шәйелеріні ес қыла алайды. Лекен, әркет қыла алмайды, яке геп қыла алмайды. Башқылар іштіріп қойсыла, найты тезлі әсіліге келуді. Бұл қыл әхвал нәті секундты нәті минутқычы дауымны ішуді. Кесел қозғалғанда қорқыныш ес қалуды. Нормал адамлардымы бұл қыл әхвал көрілді. Лекен, тұтқақлық ұйқы кесілге гіріптар болған бимарларда найты көп көрілді. Kecilik uykusundan kalaymakallışımı bimarının kesel görsetkendeki asaslık şikayetinin biri bulup, asaslık alametleri uxluğanda bir aram buluş, köp düşkürüş, asan uygunuş, uygangan dinkin kayt uxluş kıyın buluş, onundan başka yine devrilik putkol hareketliniş ve köz alması tez hareketlendiğen uyku mezgildeki hareketi bir normal buluş katarlıqlar. Bunundan başka nurgun tutkaklık uyku kesilgi gırıptar bolgan bimarlar diyene beden yığırlığı işip getiş, cinsi iktidarı boldur yetiliş, ruhi tosalgığı uçuraş, biliş iktidarı ziyan uçuraş katarlık başka kelinkilik alametler körüldü. Suallağı cevap verip yıkan, 10 numarıdan işip kese doktorgu körünün. Eğer sizde yukarı kesilik alametleri bolsa, sual kağızge cevap veriş arkalık sınav baksanız buldu. Uyku kumarlık miktarı cedveli kelinkide daim işletildiğin tekşürüş cedveli bulup sınakı katnaşkıçılar okşaş bulmağın muhitki mügdeş arzusağı karta öz özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yukarı bulsa uyku kumarlık buludu. Yakınki bir aylık ehvalınızga asasen her bir sualdaki sizge en maskildiğin bir ehvalını tallan. Numar koyuş ölçüme mundaq. Mügde misiniz ya ki bek yenik mügdüsünüz 0 numar. Yani numarı bəmsiniz mi buludu? Bəzde mügdep kalsınız 1 numar. Daim mügdep kalsınız 2 numar. Köpünce vaqtta ya ki her qandaq vaqtda mügdep kalsınız 3 numar. Onun başkana, oturup kitap jurnal okuganda, televizor ya ki kompüterge karganda, amivi sorunu midirlimay olturganda, avtomobilda seperge çıkıp bir saatten aşkanda, şarait yar berip tüşten kiyin yetip aramağanda, oturup başkalar bilen paranlaşkanda, tüşlik tamaktan kiyin yetip aramağanda, yolda avtomobil tostup kalganda, avtomobil toxtagan bir neçe minut kişide degendek, yukarı muşi ehvallarda mügdüsünüz mü, her bir ehvalga bir numar koyun. Koyulgan numar, 10 numardan yukarı boğallar vaqtida doktorxonaning uyqu bo'limi yoki nerv va ichki kasalliklar bo'limidagi uyqu doktoriga berib kasal ko'rsatishini, o'lchamli ko'p yo'llik uyquni o'lchab tekshirishni, ko'p qitim kichik uyqunining yoshirin mazgil tajribasini qabul qilishni tavsiya qilamiz. To'g'ri diagnoz qo'yish va farqlandirib diagnoz qo'yish uchun ba'zi bemorlar tunchi qitim kasal ko'rsatganda yana yadro magnetlik rezonansi ming tekshirishi, elektroensefalograma bel umurtqasini punksiya qilib ming suyuqlikka ishtaha elementini tekshirish va qaqlıq uyqu kesilgi münasibətlik asan yoqumlandığan genni təkşirişini öz içigə aladığan yürüşlük təkşirişlərini qilishi kerek. Bu təkşirişlər tutqaqlıq uyqu kesilgi diagnoz qoyuşunun toğırlıqını yuqur kötürüşkə yardan berdi. Növətdə köp qitimliq kiçik uyqunun yoşurun məzgili təcrübəsi və miyin suyuqlıqı iştaha elementini təkşiriş, yanıla tutqaqlıq uyqu kesilgi diagnoz qoyuşda qimmətki igə mühim təkşiriş usulü dəb etirap qılındı. Uyku kumarlıqını yoktuşta, doğru yeştin başka turmuş adetini tanışışma naitdi mıyım? Tutkaklıq uyku kesildi deyxey, kesellik sebebiga qarta davalaş oturgu çıxmadi. Barlıq davalaş asaslıqi, tutkaklıq uyku kesilinin turmuşka en çoğun təsir görsetken bir qanç tərəflərge qartılgan bulup, doğru bilen davalaş və doğrusuz davalaşın öz çıqalıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqi işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıqını davalaydıgan doğrular, asaslıqi ruhunu urgutadıgan doğrular. Məsələn, modafini, telorison, piperat qatarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazarat başkuruş idarısının təsdiqidən ötken bəzi yeni tipdeki uyğun işini ilgirüstürdüğün doğrular. Yana biri, tüyüksüz yıkılıp düşüş, uyku paylaştiki və uxlaştın bronki xiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asaslıqi vinlafasin, xloromipamin qatarlıq xamışlıqı qarşı doğrularını öz çıqalıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetəkçilikidə işiltiş həm də qərəlik qaytı təkşürtiş gerek. Doğrusuz davalanğan bemarlarning aktiv psixikasi davolashqa maslishdi intayn muhim rol o'ynaydi. Undaqda konkret qanday qilish kerak? Oldi bilan kundalik turmush odatini o'zgartirishdan boshlash kerak. Masalan, kechada yetarlik uxlashga kapolatlik qilish, tushlik uyquni qonuniyatlik o'rinlashtirish orqali kunduzlik uyquni azaytish, aroq tashlash, tamaki tashlash, yuqori karbon suv birikmalari turdagi yemaklarni ziyod yeyishdan saqlanish, avtomobil haydash, yuqori bo'shliq va suv ostida mashg'ulot qilishdan saqlanish, umidvor pozitsiyani saqlash, o'zini kamsitish yoki xomushlik kayfiyati mavjud bo'lganda vaqtida psixikalik yordam yoki davolashni izlash kerak. Bek ayajalınıp getip tuyuqsız yıkılıp getiştin sakınış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata-anılar ve oktukçılar kündüzlük uyku kumarlılık ve tuyuqsız yıkılıp getiştinin keselik şipadisi kelgini tunup yetişi. Hem de bunu düşün işi. Yaş ösmür bimarlarının psikika kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuğa yardan verişi gerek. Şunu bilen bir vaqtta bimar montizm uyku ambulatoriyası gibi berip doğru bilen davalanışı gerek. Növette tutkaklık uyku kesimini davalaştan naiti zor ilgirleşleme buldu. Onundan başqa gen, qol hüceyri arqılıq davalaş və iştiha elementi aktiflaş, yanıla təcrübə və tədqiqat basqışı durdurmaqda. Şunun işinimiz ki, uzaq ötmək, texmi köp doğrular kelinkidə işletilib, tutqaqlıq uyku kesilgi qırıplar bolğan bimarlarga xoş xəbər yetib gelib, bimarlarga zihni küçü urğub durduğan bir günni qayt es qıldırdı.
2: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік есіп қойсыз.
3: Сықта, бұныңға таз күн әлмедім.
2: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
3: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсім чечімні бес бұзы етеді кен.
2: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалыпқы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
3: Ora, bexatarlik muhim. Toksikilik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
4: Toksikilik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
5: Qadirlik do'stlar, odatda qo'shqorlar urushib qolsa ustishdi. Undaqda ular shuncha qattiq ustishsimi, beshi og'irmamdi-g'andi. Бұл қошқардың мүңгіз білен мұнасыратлик. Узын мүңгізлік айванның тенеде бір алайды бәз тәнтісі болып, бұл бәз тәнтісі ажыртып чықарған мадда меңі тоқылымыларының мұқымлаштырышқы шылтылыды. Мүңгізсіз айванлар вә инсанларының беші зәрбігі ұшырғанда беш қайды ағыр еді. Қошқардың бұл бәз тәнтісі меңі тоқылымыларының мұқымлаштырды. Шуңа қошқарлар өзара үсішкенде ағырық ес қымайлық амастын, әксі рахатланды вә хая жалынды.
6: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
7: Мәнче ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
8: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
9: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
6: Шындақ. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
9: О, не мә?
6: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
10: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
5: Қадірлік достар, бүгін яна қызғалық білімлерді сөздеп беремін. Хазір қызлар дайым киетін ұзын қары ипек пайпақ әң дәстүрді әрлер үшін кешіп қылынған. Егіз басшылық аяқ әң дәстүрді әрлер ат мінгенде кешіп қылынған. Егіз бойшылық ярысы сақаймайды. Дора пәкәт оны ғыдықлап, иммунитет системісі арқылық өздігідің сақайтыды. Кола әсілді кесел давалайдыған дор ішкен, кейін бәк ішчілік болғашқа ішімлік болып қалған. Yutal toqtutish qiyamini yarim soat ichib bo'lgandan keyin ondan suv ichish kerak. Bo'lmasa pikog ishkan bilan barobar. Belikingizning uzunligi bilan putingizning uzunligi o'xshash. Fasl qushlarining ko'chishi janubdan shimolga yoki shimoldan janubga qarab uchmaydi, balki janubiy yarim shardan shimoliy yarim sharga yoki shimoliy yarim shardan janubiy yarim sharga qarab uchadi. Havo raydan oldin ma'lumotda 60% yomg'ir yog'di deyilgan bo'lsa

Ажыршыпмо яна илгірге ерінің мұрасыға варыслық қылғылы боламды. Әр құтын ажырашқанда, келішімді ажырашқандың кейін аял тәрәп варыслық оқуқыдың бәкірман болуды деп инақ езілған. Ондақта илгірге ері өліп кеткендің кейін илгірге құтыны оның мұрасыға варыслық қылаламды. Ли фамилик білен шу фамилик әсліде әр құтын болып, 2024-й елі 10-й айда мұхәббетті бұзылыш сәбәбідің келішім білен ажырашқан. Шкейлен ажырышыш келішімі де шки тәріпнің ортақ игідарлықыды ке бір юріш өй шу фамиликнің игідарлықыды болуды да пүтішкен. Ене аял тәріп ажырышқандың кейін барлық құтылық оқуқыдың бәкірман болуды, бұ варыслық оқуқыны өз ішіге алуды деп алайды әскертілген. Ажыршып ұзын өтмей шу фамилий кесел сәбәбідің өліп кеткен. Оның қанунды бәлгіленген варысы пәкәт анысы сұн фамилий болған. Сұн фамилий оғлының мұрасыны бір тәріп қылватқанда ли фамилий оны іздеп келген. Ли фамилий ажыршыш келішіміне чықырып, шу фамилийның намыдық өймелікіне бөлішішіні тәріп қылған. Ішкі тәріп талаш тартыш қылышып, ли фамилий сұн фамилий үстідің сотқа дәва қылған. Ажыршыш келішімінде пүтішкен варыслық оқуқи зады исап боламды жоқ. Сотта ли фамилий мұнда қарады. Ажыршыш келішіміне ішкі тәріп өз ықтиярлығы білен имзалыған. Оныңдегі варыслық оқуқи тоғырсыдегі мадда шу фамилийның өзінің мұрасыны алдын бір тәріп қылышы болып, қанунлық күшке иге пүтімге тәвә. Қанун тәрпідің қоғдылышы керек. Сон фамилий сотта рәдия беріп мұндақ деді. Ажыршыш деген ажыршыш болуды. Қанунда ажырашқандың кейін ене құтылық оқуқыдың бәкірман болуды деген гәп жоқ. Құтыны әмәс тұрықлық немеге асасен мұрасқа варыслық қылуды. Сот мәкемісі сот қылғандың кейін ли фамилийның дәва тәліпіні рәт қылды. Хөкімнамыда мұндақ ішкі нұқта айдыңлаштырылды. Бірінші, ажырашқандың кейін илгірке құтыны қанунды бәлгіленген варыс болмайды. Жұңға Қалық Жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1127-ci мадысы да мұндақ бәлгіленген. Бірінші рәттікі қанунды бәлгіленген варыслар жөрісі, пәрзәнті, атанысыны өз ішіге алуды. Бұй әрдікі жөрісі варыслық қылынғычы өліп кеткенде, оның білен қанунлық өйліниш мұнасиеті болған кішіні көрсетуді. Ли фамилик білен шу фамилик ажыршышны тізімлі тіп болған, өйліниш мұнасиеті бекар қылынған. Ли фамилик білен шу фамиликнің қанунды бәлгіленген варысы әмәс. Қанунды бәлгіленген варыслықны тәшәббүс қылыш хұқуқы болмайды. Ішкінші, ажыршыш келішіміні вәсиетінің орныға дәстішке болмайды. Ажыршыш келішімі әр құтын ішкі тарапның ажыршыш мал мүлікіні бөлішіш, пәрзәнтлеріні беқіш қатарлық ішларда хасыл қылған ортақ келішімі. Әмі вәсиет варыслық қылынғычы екі тарапның шәқси мұрасыны бір тарап қылыштыке қануни әркеті. Қанунлық күшке иге вәсиетінің қанунды бәлгіленген алайды шәкілі бар. Бұ дилода ажыршыш келішімідегі өптім әм шу фамилийнің өз алдыға қалдырған вәсиеті әмәс. Әм қанунды бәлгіленген әрқандық вәсиет шәкіліге ұйғын келмейді. Вәсиетінің қануни күчіні шәкілләндірілмейді. Жөрілер арсыдегі варыслық оқуқи қанунлық өйліниш мұнасиветіні асас қылыды. Ажыраш сыла салахият мұнасиветі ақырлышыды. Қанунды бәлгіленген варыслық оқуқымы шуныңға әгішіп йоқылыды. Алақыдарлар ажыршыш келішімі арқылық илгірке жөрісіге варыслық хұқуқи тәсі қылып беренмейді. Бұл қыл пүтім қанундыки мәжбүрләш характердіки бәлгілімеге қылап болып, инавәтсіз болуды, деді дилу бейдіргічі Содия Лю Ю. Бұндақ әхваллар аз әмәс. Лю Ю мұндақ білдірді. Бәзі кішілер ажырашқанда келішімге есият мадылыры қошып қойды. Хәтті ажыршыш келішімі, айырылып кеттіш келішімі, вәдінаме қатарлықларыны вәсият орнында ішілетуді. Бұл қылдегі хөйжетлер адетті шәкілі қанунға ұйғын болмастық. Мәқсәт ішпадысы қиліплашмастық сәбәбідің инавәтсіз деп бекітіліп, оларының мұрасыны бір тарап қылыштығы арзусыны әмәлге ашыралмастықыны кәлтіріп чықырды. Ажыршыш келішімі пәкәт өйліниш мұнасиетіні бекар қылыш. Ортақ мал мүлікіні бөліш, пәрзәнтлеріні беқіш, орынлаштырышқа тәтбіқылынуды, вәсиетінің орныға дәстішке болмайды. Әгер өзі өліп кеткендің кейінгі мал мүлікіні илгірке құтыны, илгірке ері, яки башқыларға қалдырышыны хақиқатан үміт қылса, қанун бойынша қанунды бәлгіленген шекілге ұйғын келедіған үнімлік вәсиет тұрғызып, пүтімнің еніқ болмастықы сәбәбідің айлы мажырасы вә мал мүлік талаш тартышы келіп чықыштың сақлыныш керек.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атыды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Стансымыз хәвірі. Экология мәдәнелігі құрылышы Чонхуа милетінің мәңгілік тарақиятығы мұнасыветлік түп чоң план. Башшуджи Ши Цзиньпин яңа мұсапыда экологилік мұйетіні асыраш қызметіне техімі юқыр орын, техімі кәң нәзәр, техімі зор салмақ білен пилалылап вә әлгір сүріп, яңа да бір экология мәдәнелікі құрылышының яңа сәйіпісіні пүтіш шәрттеп тәкітледі. 15-ci bəşilinin başını şiilida caylar, tarmaqlar Ши Цзиньпин ekologiya mədəniyliki ideyesini itək çıxılışdə çan turub, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu paal əməliyyət görüstüb, güzəl cungu quruluşu arqılıq Adəm bilən təbiyyət inaq billi ütüdüğən zamanülişini umumizlik ilgir sürdü. Kilinla, kilinla, tez kilinla. Мән сілеріні ішкі мұңғылының ордус Моус құмлықығы келіп бір түп көчет тікішке алайды тәкіліп қылымен. Бу құм тізгілләш маһири Йин Юйчиннің нәч күн ілгірі Швециядә бүтін дүниядегі достарға юллаған сәмими тәкліпі. Йин Юйчин 19 ешіда бір тал гияхмы үнмейдіған Моусқа келгенден тартып, бүгінкі күнде нәч 10 мың мо ешіл ормалық бәрпа қылған қадар 41 ел вақыт сәріп қылып мөжіз яратты. Шимал Иаты Орманы Қатарлық Дөәләттің ноқтылық экология құрылышының ілгірі сүрілішіге әгішіп, техімі көп кішілер Йин-Юй Чинге оқшаш, құмлықны көкәртеш қошыныға қошылды. Азырқы Моус құмлықыны түзәш неспіте 85% етіп, дөәлетіміздің тағ, су, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуділәштіріп қоғдаш вә системілік түзәште дауымлық тірішчалық көрісті ватқалығыны жаллық түшендіріп бәрді. Яқшы экологиялық мұйыт қалқының әң зор бәқті. 2018 жылы 3-ci айда Башшуджи Ши Цзиньпин 13-ci нөвәтлік мәмлекеттік қалық құрылтыйының 1-ci жығында мұныларыны тәкітледі. Біз техімі зор салмақ, техімі әмілі тәдбірлі арқылық экология мәдәнелікі құрылышыны ілгірі сүріп, ешіл ішләп чықырыш ұсулы вә тұрмыш ұсулыны тез шәкілләндіріп, гәуділік мұйт мәсілілеріні күчәп әл қылып, дөәлетіміздің осмынны техімі көк, тағылырны техімі ешіл, суларыны техімі сүзік, мұйтыны техімі гүзәл қылып, сүзік су, ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяны вәтініміз зімінида техімі толық намайан қылышымыз керек. Жайлар Башшуджи көрсеткен юнілішіні бойлап, ықтисади іждімай тарақият типіні омамүзлік ешіл тарақият типіғі өзгәртішіні тезлетіп, тағылыры ешіл, сулары сүзік, кішілер юртны сеғындыған гүзәл джунгоны тірішіп бәрпа қылды. Яз бәсілді көк юсін бұжғыны көп көрілді. Юннан Күнмендікі аны көл Күнмен көлді, ойетті юсін бұжғыны ортақ тізген.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білін давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
4: Деңіз тамчы суға саңы мұқтаж мән дәйді.
5: Тағла ташқа саңы мұқтаж мән дәйді.
4: Кичік-кичік тамчыладың деңіз асыл болуды.
5: Кичік-кичік ташладың тағ асыл болуды.
4: Чонхуа милләте ортақ кәудісі еңіні мұстахкемләп, Жапа хала вәтті, шәрәп нұмызда. Хайат маматты білі болыдыған, тәғдірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстәккәм тұрғыз айлы.
5: Чонхуа милләте чоң айлысы дә, һәр біріміз худды бір там суға, бір тал кичек ташқа оқшаймыз.
4: Ану вәтінім, Деңіз сүйінің зәңгәр рәңгіні жолаландырыш үшін

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
9: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір авазыны ағладым.
10: Қайты ғайрат кекеліп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір авазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
9: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
10: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
12: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
9: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
11: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
9: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngolıqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Жүкіні, Жонғы Коммунистик партиясы 19-жы нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 35-жы қетімлік коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзліген, Жонғыча социалистик қанучылық системісі құрылышыны өмімізлік алғы сәлзетіш керек намлық сөзінің бір қысымына аңлатымыз.

Айнолның пішіп, мәй бағылап төкім болып, қолдың қолғы үлгірмәй жығылып атқан дәуірі ақырлышып, бүтін Нахия оқтап тынып алдыған бір пәйкі келген еді. Қайнан ташқылық, ұлдырашчылықы толған мәхәлә, бірдәмділ қайнап атқан қазанғы соғысы қойғандек тенішланған еді. Бүтін Айнола дәрәқлері балыстын айрылып қалған бейчара анадек молынып қалған еді. Бәз дәрәқшақлары еріліп кеткен болып, кімнен оңдыр үстіден шикаят қылғандек сыңғылап тұрады. Бір елгі етмеген вақыт ішіде, мен бір тал мейвенің чечек ашқындың башлап, қандық әжір вән мейхнет білен мейві болып, базағы кіргетчі болған жарияны өз көзімден көгелікім үчін, оны баламның асырғандек асырғым келдіған боп қалған еді. Мәхәлдекі қар торлада сайвен ясылып, Айнолы еғіш, қатилаш орны қылынған елі, бұзылған ешек кәм қағазләбілен әхлі төсі айланған еді. Келі елі ішләт күчілігі балырыны рехқалағы беріп, қағаларыны әхләт қатарда таштат құздым. Вә пакыз мәхәлі мойдыны тезлікті әсілі кәлдірдім. Әмдеке қызмет бағладеке сортқы етмеген Айнолланы құртып, садыдыған зауытлағы өткізіш болып, бұл қасиетлік мейвінің начар деген бір тал әхілдімі пұлғы ярап, қамет ярталайдыған мейві ікәлігеге

Мән ахри момайның қызы тоғырсыдке хабарланы алды. Хәмміз өтіп кетті мана. Азыр, хәммедің бәқтілік өзірі. Айшем Гүлләнің бұ тұнчы келеші мұ? Шында қызым, күй оғылым айлысыдке бұ адаветіні білгешке, анамның ачығы янғандың керек бар айлы. Балы ішке болса, балымыз қарап болсын бопты дәйді о, деп ойлап кәмәпті. Башқы өлкеде кауапчылық қылып тұрмыш кәчір бейтіпті. Бұла, қызмет көріп сүлкілінің айлысыдкілінің қайлықы қалықыны сыңлыстын аңлап андын кәлді. Хазыр оптан кетіп атыды. Бұчағда Айшемгүл бір құчақ елпіз көтіріп кіріп кәлді. Бәмені көріп, қызғын көрішті. Уақытның бір ек беріп қағалықыны етіп, қайтмақчы болды. Бұнда қысылық анық болады балам. Давамлық құрық қол шығып кетіла. Бірдәм ұлтырсыла, тамақ қылымыз. Болды үшін ана. Әйін олдап, нәтчі ай үйге қайтмадым. Дәмеліш вақтымы өтіп кетті. Үйгілікке дәмелішқа үрімчей қайтымен. Кәйенді көрішеміз. Ой, немдейді қалла балам. Мен немі еліп тұссам бола. Тоқтап тұрысла. Мұмай шындақ дегенеке, үй кіріп кетіп, маржандық бір тұзық миғыз еліп шықты. Балам, бұ тұзықны өрік миғызы таярлығанды. Балырық ағаш кәсілі. Хәріс, мау елпұздымы еліп асылы. Мұмай бір тұтам елпұз вә өрік миғызы тұзылған тұзықны қолымға тұтқызды. Мұмайның үйден шығып, тұзықны бойнымға есіп алды. Қытиярсыз кәйнімге бұрылды. Мұмай асығы таянғынынша ирақтың маң қарап тұратты. Мән қолымдекі елпұзын егес көтіріп пұланлатқынымша Мұмай білен қошлашты. Хайыр қош маң мұхаббат вә садақатын ес қылдыған чоңына. Хайыр қош маңы әқиде әм уапатарлықты өйеткен сөйгеге тойынған хасса.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімлік радио аңғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз білішкі тегейтік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жындақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкеммелләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған чағда, башқаларның бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр етіп болмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлық, құшаллық ә бәхіт біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болымыз. Шон қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызушымыз керек. Оныңдың башқа чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шоның да ішінің ке, дүнияда гүзел һәм чин мұхаббәт хикаясы әқиқатан мәвжуд. Әне шундақ мұхаббәтке мұяссар болғанымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна зиммісіге елішіні білішімі интайын зөрір. Неме себептен той қылған болышыңыздың қатты назар, балаңыз болған екен, чоқым бұл айын сөйішіңіз лазым. Ол қанчылық адды, қанчылық соғық болышыдың қатты назар, оны үлітіш сіздің мәжбүрейтіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпейтілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағаған сыры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Илла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңылғаларымыз көпейді. Мәселеге бағаған сыры тоғыры үкім қылыдыған, тоғыры түшіндіған болымыз. Әлбәтте, юқырқы манымушы тәвсиелеріміз аңлығычыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуы үшін. Қинамесе,

Сөйімдік радио аңлығушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмығай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Яңылы түш қайрылған чал болғашқа, төңліктің чоң тақсының орында кияге, бардасты қояш нұры түшіп, кемір өйіне йоп-йорқ йортып тұратты. 10-ші айның түштен кейінгі аптыпе сыртны опталы қыздырған болсы мұ, лекен кемір өйінің іші ысық мұ әмәс, суық мұ әмәс екішлік еді. Өйінің дәресі болмысы мұ, төңлікі ұчық болғашқа өйінің хавасы еніні сап еді. Бұ өйінің әзалдың ақартылы бақмыған там торыстарыны бір қабат қары іс тұтып кеткен. Қыш күнірі төңлік ем етіп етіләтті. Оқақтың панар чырақтың чыққан іс сыртқы чықып кетәмі ешке тамлағы сыңып қап қарқылы бетәтті. Аллықырақ айылла бір қанчылды бір қетін болсымы ақ білін ақартып алатты. Намрат айылла қардап кеткен өйді олтырек беретті. Ола бір қанч килограмм хақ сетіп алдыған пулны башқы зөрүриетләге ішілдішіні ойлышатты. Төр тамдық елімдақ, яна оныңдың башқы тамладығы 20 нәтче чоң кичік ұйықчыланың хәммісіге әрзан пулық кездім рәхләдін пәрді татлыған иди. Пәрділәнің бәздірі гүллік кездім рәхләдін. Яны бәздірі кәшім ішләнген, яки ilmi ilindigan sidam gazim rahladin tikirgan edi. Ba'zi pardlar ko'p yulg'anliqdan har qitim yo'g'andi qisqira berib, uyuqchiga kichik kap qalgan edi. Ba'zilarining rangi o'ngib ketgan. Shundaqdimi, yaqindili pokiz yulg'anligini bir qarabli belgili bo'laddi. Limtaqning ichki tarafiga ilmi ilingan qora xasdan tikilgan ішкі төр лүнгісі есіп қойылған. Бұныңдың өй егесінің баяшат болмысы мұ, өйіні көңіл құйып безігерлікіні білі вағылы болады. Өйінің пәгі атараптеке темінің торыс әгімесінің қиқылған томырақ бір қозыққа қарлығаш олыған еді. Азыр көз бәсілі кіріп қағашқа, ұва құрық. Қарлығашла Аллы қачан язлық мақаныға көчіп кетішкен. Қарлығашла, өй егесінің ұзақы қанмай, ола кіріп чықыдыған ішік төңілікіне хем етіп етідіғалықыны бейліду. Әл арысы да, қарлығаш, ұрыс жидәлдің хали инақ айылды оғылайды. Қарлығаш оғылған өйге бәрекет яғыду дейдіған кеппа. Қудрат білен Айсымхан той қылып, Бұ үйіні селіп, көчіп кіргілі 10 ел боп қалды. Шыныңдың бойын, әр елі бұ ұуыда қарлығаш тұқымлап, башқысыны беқіп, қатары қошып келіп атқан болсы мұ, лекен оланың айлысыға та қазырғыча бәркет яғымады. Шындақты мұ, қодыратпілін Айсымхан айлысыға хаман бір күні бәркет яғыды қалықығы ішініп, үмітлініп келіп атады. Шоңы ұла қарлығашланы қачырып қоймасық үшін, әр елі әтиязда төңлікні болдыр ечіп,

Кече, сүттәк ай нұры қапқақлық ішке дерездің өйге кіріп, өйні еп-еріқ еұрты тұратты. Қанда Нәмәт білән Жәмілі хан еұтқанды янмияны созылып ятатты. Бірақ, әр ішкісі өз қиялы білән бәнд. Баятын бері Нәмәт Жәмілі ханға бір нәчірәт көңіл ұз харқыған босымы, Жәмілі ханның кәйпі чағ болмығашқа рәт қылынды. Нәмәт, бұл түз япмы өйнің тақтайлық торысы қырып, сүзік әйнәк селінған дерездің кіріп, көздіргі түші ватқан айнұрдың бәрі іліп ятатты. О, бұл өйге қарыған сірей көңілі шатлықы чөмілмәкті еді. О, хошалығы да бөләкчілі рухынып кетті вататты. Дәрбәқі, мұшы күнләді оның растылы амыды келі ватыды. Ел бойы бір кәтмен чапмаймы тұрмышы баяшат өті батыды. Мұны әтірәт бойчы үш жүріш қатты өйнің бәріні демейлі тұрайлы. Тағада ел бойы лық қонақ. Ене қонақ ұнығы арлаштырып ішләт күдек ақ ұнмы өзіліп қанмайды. Башқылағы оқшаш нормыдың айдың айғы еткізі мәндәп ерім қосақ үрдіған ішімі йоқ. Техи, башқы айылләге елді бір қитым нопос бешіғы бір жыңдың тәқсімләп берілдіған ешіл кішміш құрық өзімі оланың кеді қалтысы білін тұрыпты. О, пат-пат, Аметтің пәйізіні сүріп, рахатын ішіні білмейдіған ходыныға бейзарлық тұйғысы білін қарап қойып, ені татлы қиялыр білін бәнд болды. Оның қиялы әмді қошны кәні тіке Хаваған тәрәпке кәтті. Хаваған айлысты келәбілін, Нәмәт айлысы де келә, есіл қорығы тән көчіп кіріп, қошны боп қаған. Бұ оланың балы чағылары еді. Нәмәт той қылдыған чағда Жәмілі ханы еліш, яке Хаваған еліш тоғырсы да бір қарарғы келәмей, көп ойынып, ақыры Жәмілі ханы талыды. Жәмілі ханғу оптан ходын. Өзі чырайлық, мехрі ыссық, хулықы екішлық. Башқыланың ходындәк ері қинапсы білін соқыш бүрмейді. Бірақ Хаваған бәхлі тұғымчан чықты. Әйні чағды мән Жәмілені аммай шыны ағам болсам, бұ чақыча қаңны балығы тоштыр бейтәкем. Ерінің чапының пештегіп кәсімі тұғыдыған оқшайды оқытын. Азыр оның ері еніді ұқ. Шындақ болсымы, ояны қосығыны томпайтып жүрді. Аңлысам, ері ғияс арлап кәп тұрамыш. Хаваған яман құтын. Ишқы епі болмыған білән әрләні аздырышқы епі ба. Бұл баланың қанчысы ғиясының кім біліді? Елім о, оны аммапты мән. Бір қан баладың, о келіп бірні, бұ келіп бірні, менің баламдап етіліп кәсі, қандақ мұқылатты мән. Нәмәт, Хаваған әқіде ашындақ, әм татлық, әм ачы қияланы қылыватқанда, Жәмілі хан текші ачысының балыс тоғырсы да чонқұр ойғы батқан еді. Бұлақның бір тал сызықтай күмұқ көзірі, сидам қашлары. Ишықтың болған қызылық тегі кәтмеген юзі оның көз алдыдың нері болмайды. Бұл бұлаққа Жәмілі ханның мехрі

қалған еді. Әзалдың еш қандық бір бұлаққа оның бұндақ көңі түшіп баққан әмәс. Әксте, о бұлақланы көсі, худи қычығы кәгендек ғалиді хес қылып, қолығымы ағыз кәммей. Тұққан апысының көңі үшілі қолығы еліп, қолашмыған әркеті вә қолашмыған кеп сөздері білін, балыны қайды үшілі бір ішке ғыз әкілдіп қойатты. Бұны көген аялла оны, қараңла, қараңла, оның балыны көтірішінің бей әптілігіні. Тұғымас құттың деген мұшындақ болуды. Құлы еш бір балығы қолашмайды екен, дәп, чақ-чақ арлаштырып, оны мазақ қалатты. Бірақ, бұ қитым ұқшымайды. Байы о ачысының бұ оғылыны көріпла, іші ұсық болғалықын ес қалды. Бәлкім, бұлақ білән оның арысыда ұсық өтішкен болсы керек. Ачысының елгерге балылары тоғылғанда, оның да бұндақ тұйғы болмыған. О, бұл балыны ұқтиярсыз найды тәбейлі қолыға алды. Қылча башқыча сезімді болмады. Қычығы кәгендек мұ болмады. Әмді ойлығында, о, бұныңдың өзімі әйралық ес қылды. Шындақ ойлыған сірі, о, бұл балы білән өзінің бірі бағылнышы бадек. Еніңкіні итқанда, о, бұл балыны өзі үшілі тұғылғандек ес қылышқа башылды. Ачысының бұл балының тұғылғалықыдың аңч қошал болмығандек тұрқыдың тұрыпла балығы іч ағыртып қалды. Ест, біздің өйді тұғылсаң жу? Мені атаңны қанчылы құш қылып етер едің ә? Хәй, бұл тазны нахилік тоқтырғаныға кіріп, өзіңні бір тәкшүртіп бақтып, оның жудынны өрләткендің көрі, балы бекі беліплі бешімні сақайсан болмамды. Әмді Жәмелі хан, ачысығы чақ-чақ тәрей қысты қыған балы бекі беліш тоғырсы деке сөзіні әсілді. Ачысы оның чақ-чақ тәрей қысты қыған сөзіні аңлап, чөчіп кетмеді. Әксіце, худды бұрылы шындақ ойлығандек, башқыла тоғырысты болынып атқан кептек, ереншімей чақ-чақ тәрей қысты ағзының ұчыдылар әт қалды. Демек, бұ ішіні еңімі елгерліп, рәсмі юсынды тұлғы елішінің имканидіні қолдырды деген кеп. Бәлкім, ачысыдымы растылы шындақ ойбады. Оның қыз тұқысы ба. Әмма, бұнчы көп балыны беқіп кетәмейді. Бұндақ әхвалда, ачысы да бұл балыны бір әсіге беріп етіш ойы йоқ тәп, кеммі ейталысын? Әгер ачысы растылы бұл балыны бір әсіге беріп етішіні ойлыған болса, сыңлысы әң яқшы намзат әмәс мұ? Жәмелі хан, баяттың бері шуланы ойлыған болсы мұ, ерге қандақ еғіз ашсы болдығалықы тоғырсы да хейлі ұзақчы башқа тұрды. Айламның балысыны сорап қойайлы демейлі ғо. Бая көріп келдім, бәхлі омақ кен. Саңа қачанды бұян, хақның балысы омақ көріндіған боп қалды. Кімніңлі балысы болса, маймындек сәтке әндәп келетті ғо. Бір болса, көзінімі ашмайды екен десең, бір болсы көзіні пақыртып тұрды екен дейттің. Баяттан бері Жәмелі хан оның екіншілі қылыш тәліпіні нәтчік